0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobro dan u vijestima. Predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković je zajedno s predstavnicima grada Đurđevca, gradske komunalne tvrtke, članovima DVD-a Sirova Katalena obišao i manje obitelji Vrabec u Sirovoj Kataleni, koja je zahvatio veliki požar. Tome prilikom dogovoreno da će djelatnici komunalnih usluga Đurđevac pomoći u raščišćavanju požarišta te sanacije štete nastale na gospodarskim objektima i poljoprivrednoj mehanizaciji. Predsjednik Željko Lacković zahvalio je svim vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju požara, posebno članovima DVD-a Sirova Katalena koji su prvi stigli na mjesto događaja, članovima DVD-a Suha Katalena te djelatnicima javne vatrogasne postrojbe Đurđevac na brzoj, profesionalnoj i uspješnoj intervenciji. Cijela šira zajednica odmah je pokrenula inicijativu za prikupljanje pomoći obitelji Vrabec, još jednom potvrdivši snagu zajedništva i solidarnosti zajednice. Sanacija požarišta započela je već nakon jutarnjeg obilaska. Djelatnici komunalnih usluga zajedno s članovima obitelji već su uklonili dio oštećenog materijala, a radovi će se nastaviti tijekom sljedećih dana, nakon čega će se dvorište u potpunosti urediti i poravnati. Grad Đurđevac pružit će potporu obitelji u obnovi, odnosno sufinancirati izgradnju novih gospodarskih objekata te nabavu nove poljoprivredne mehanizacije. Predstavnici komunalija DOO Đurđevac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac demantirali su navode da hidranski sustav nije bio ispravan, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca požar je uspješno stavljen pod kontrolu, čime je spriječeno nastajanje još veće materijalne štete. Zbog najavljenog toplinskog vala i izrazito visokih temperatura koje značajno povećavaju opasnost od izbijanja i širenja požara, grad Đurđevac i javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca pozivaju sve građane da na poseban oprez prilikom svih aktivnosti koje uključuju otvoreni plamen.
3: Dolazi nam, znači, veće temperature i vrućine i znači, samim time imamo i veća vjerojatnost da dođe nastanka požara. Pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. A u našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. Ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja, bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje. Nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada, stavite to na manje hrpe. Ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura, a ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
2: Upozorio je predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca djeluje na području grada Đurđevca s prigradskim naseljima te općina Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Kalinovac i Podravske Sesvete, te je u tijekom cijele godine na raspolaganju građanima u svim hitnim situacijama. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i sačuvati ljudske živote, imovinu i prirodu. Zbog sve većeg broja osobnih prijevoznih sredstava, električnih romobila u prometu kao i električnih romobila koji zbog svojih tehničkih karakteristika nisu svrstani u nijednu kategoriju vozila, te potrebe za povećanjem sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, Policijska uprava Koprivničko-Križevačka nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na njihovo sigurno i odgovorno korištenje. Tijekom ove godine policijski službenici privremeno su oduzeli 26 električnih romobila koji nisu ispunjavali zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu prometu, a riječ je o vozilima koja svojim tehničkim karakteristikama nisu ispunjavala propisane uvjete za sudjelovanje u prometu, čime se povećao rizik za sigurnost vozača i drugih sudionika u prometu. Policijski službenici u nadzoru prometa i vozača električnih romobila tijekom ove godine evidentirali su i veći broj prometnih prekršaja, pri čemu su najčešće utvrđeni prekršaji nekorištenja zaštitne kacige, upravljanje pod utjecajem alkohola, korištenja mobitela tijekom vožnje te upravljanje bez propisane rasvjete. Također, vozači električnih romobila sudjelovali su u 12 prometnih nesreća, od kojih je 10 bilo s ozlijeđenim osobama. U tim je nesrećama jedna osoba zadobila teške, a 8 lakše tjelesne ozljede. Maloljetnici su kao počinitelji sudjelovali u 7 prometnih nesreća od ukupno 12. Policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, Ivan Bartovčak, ranije je za Podravski radio podsjetio na pravila propisana Zakonom o sigurnosti cestovnog prometa.
4: Vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom ako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu. Kaciga je jedan od najučinkovitijih načina zaštite od teških ozljeda glave, jer padovi sa električnog romobila često se događaju iznenada i pri većim brzinama, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. Kaciga može značajno smanjiti rizik od teških ozljeda mozga, pa čak i spasiti život. Zato njezino korištenje nikada ne bi smjelo biti stvar izbora, nego navika. Preventivne aktivnosti iznimno su važne, jer djeca i mladi najbolje usvajaju znanja kroz praktične primjere i neposredno iskustvo. A edukacijom se razvija prometna kultura, povećava svijest o opasnostima i potiče se odgovorno ponašanje. A cilj policije nije samo sankcionirati prometne prekršaje, nego prije svega i spriječiti da ne dođe do prometnih nesreća. Upravo zato preventivne aktivnosti imaju važnu ulogu za sigurnost svih sudionika u prometu.
2: Poručuje Bartovčak. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljeta Festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala držat će se u petak 31. srpnja s početkom u 20 sati u Gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama, koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala, koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodajmo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. Na ljetnoj pozornici Doma kulture Đurđevac, dramska sekcija Kuda Delovi razveselila je publiku predstavom Delovska pepeljuga u sklopu prvog kazališnog ljeta festivala u organizaciji Gradskog kazališta Đurđevac. Na sceni su briljirali glumice Draga, Emina, Doris i Andreja, a posebnu pažnju ukrao je povratnik Ivek, koji je iz Njemačke vratio ravno u Delove. Zahvaljujemo Gradskom kazalištu Đurđevac na pozivu i gostoprimstvu. Bilo nam je pravo zadovoljstvo biti dio ove lijepe kazališne priče, poručili su iz Kuda. U Sigetskom prostoru park pored stare veterinarske održana je predstava Kuda Kruntovec pod nazivom Smrtna vura, koja je privukla brojne mještane i njihove goste. Predstava je publici još jednom dala mali uvid u svakodnevni život Dudeka, Regice, Presvetlog te ostalih životopisnih likova iz Gruntovca. Nakon predstave okupljeni su se zabavili uz druženje i glazbu Gruntovec benda, a spomenimo kako je predstava i druženje održana u prostoru parka koji je posvećen velikanu Ivanu Generaliću i Gruntovčanima. U neposrednoj blizini nalazi se zgrada stare veterinarske, koja će uskoro ići u energetsku obnovu te će dobiti svoju novu namjenu. Postaće interpretacijski centar posvećen upravo Gruntovcu i njegovim stanovnicima. Time će se zaokružiti uređenje tog dijela Sigeca, a u planu je osim uređenja zgrade izgradnja parkirališta s punionicom za električna vozila. Načelnik Ivan Derdić i općina Petranec zahvalili su svima na dolasku, a Kudu Gruntovec na izvedbi. Ljubitelji malog nogometa i ove će godine imati priliku braniti boje svojeg kvarta ili prigradskog naselja na tradicionalnom đurđevačkom kvartovskom malom nogometnom turniru koji će se održati 8. i 9. kolovoza na umjetnoj travi Šrca u Đurđevcu. Turnir koji iz godine u godinu okuplja brojne zaljubljenike u nogomet i pruža priliku za sportsko druženje, natjecanje i dokazivanje među gradskim kvartovima organizira NK Graničar Đurđevac. Pravo nastupa imaju igrači stariji od 16 godina, a svaka ekipa može prijaviti do 10 igrača. Uvjet je da igrači žive u kvartu ili prigradskom naselju koje predstavljaju. Sudjelovanje na turniru je bez kotizacije, a utakmice će se igrati u večernjim terminima. Osim vrijednih nagrada za najbolje ekipe, pojedincima, pobjednicima pripada i prestižna titula najboljeg kvarta. Prijave su moguće najkasnije do 5. kolovoza, detalje potražite na webu Podravskog radija, službenoj stranici grada Đurđevca i na Facebook profilu NK Graničara.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, dok nam Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

lijek, kao što kažu parke. I kako karte padnu, slavne su ljubavi kratke.

87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Hvala lijepa.
1: Thank you.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
3: Jutro na Podravskom.
2: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
4: Dobro jutro u 6 sati i 15 minuta. Ja sam Martina i družimo se ovog jutra sve do 9 sati. Dobro mi došli i ovog četvrtka, evo već smo na 30. srpnja. Trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 17 celzijevih stupnjeva, iako mi je u autu sad malo prije bilo 15, ali tu je negdje to otprilike stupanj više manje. Uglavnom 17 u Đurđevcu i okolici, a danas nas čeka još jedan sunčan, vruć, čak i vrlo vruć dan. Uz uglavnom slab vjetar, na istoku će puhati nešto umjeren istočni, a najviša temperatura danas kretaće se između 33 i opet onih visokih, za neke previsokih, 38 celzijevih stupnjeva u maksimali, ali to će, evo koliko vidim, više biti na Jadranu, mi ćemo se tu negdje kretati i do 35, ali to je, moramo se složiti, ja vjerujem i vi, sasvim previše, ali dobro. Vrućina će isto tako utjecati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućavat će kvalitetan odmor pa se meteoropati mogu žaliti na umor, a osjetljive skupine u koje pripadaju i kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca trebala bi svakako izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unos dovoljno tekućine i laganu prehranu. Evo to su savjeti koje ovog ljeta stalno ponavljamo, pa svakako vjerujem da i vi sami znate kako si posložiti nekako da vam bude najugodnije po ovim vrućinama. Što se tiče dana koji su pred nama, sve do kraja ovog tjedna zapravo očekuje nas sunčano, samo na zapadu mala nešto na oblaka tijekom subote i nedjelje. Vjetar većinom slab, prolazno do umjeren jugozapadni, a temperatura će biti za koji stupanj u porastu. Tako da, evo, ona kupola toplinska koju su nam najavili i toplinski val nam je stigao i evo zadržat će se i u narednim danima, barem do kraja tjedna sigurno, koliko ovdje vidimo, pa imamo tako i meteo alarme upaljene u cijeloj Hrvatskoj, kod nas žuti, u Dalmaciji tijekom vikenda čak i crveni, u cijeloj Hrvatskoj u nedjelju isto tako crveni meteo alarm, pa svakako pazite na sebe i na svoje zdravlje, prvenstveno po ovim temperaturama. Za sad smo u Đurđevcu i okolici na 17 celzijevih stupnjeva. Dobro jutro!
5: Moj nono bio ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa ste zlata, koji kada dođu ljubili su.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Ako ste u prometu ili se tek spremate na put, evo dobro je znati da je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama diljem zemlje, zastoji su povremeno u zonama radova, a vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Iako je pojačan promet osobito i prema moru i na prilazima turističkim središtima, nema nekih većih gužvi, zastoja ili čekanja, barem evo za sada, a s obzirom da je i četvrtak ovako rano ujutro, mislim da i nije neko vrijeme kada većina baš kreće na more, ali ako krećete svakako provjerite situaciju na stranicama Hrvatskog autokluba, imaju oni i svoju aplikaciju, sve je lijepo evo interaktivno prikazano, gdje ima radova, gdje ima ograničenja, upozorenja, tako da se možete uskladiti lijepo s time. Što se tiče najavljenih kontrola prometa za danas na području naše županije, već evo rano ujutro od 6 do 8 sati u najavi je i provodi se, vjerujem, kontrola u Đurđevcu, Radnička i ulica grada Vukovara. Onda od 11 do 13 sati u najavi je i nadzor brzine u Križevcima, Kralja Tomislava i Nikole Tesle i popodne od 14 do 16 na cesti Štaglinec-Koprivnica. Tamo dok se vraćate s posla, evo budite malo više na oprezu. Sretan put vam svakako želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Zauvijek ljubavnik i ljubavnici u 6.23 za vaše dobro jutro. Rubrika Svijet oko nas slijedi nam za desetak minuta. Ne za desetak, za 7 minuta točnije. Prerano je još. U 7 vijesti. Dobro jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio.
3: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
4: Minute za svijet oko nas.
5: Da, čuli ste i vremensku prognozu malo prije ako ste slušali, ako niste, da, toplinski val nam je stigao, zapravo vrhunac tek stiže, ta toplinska kupola koju su meteorolozi najavili, a vrhunac vrućina očekuje se od subote kada bi temperature u velikom dijelu zemlje mogle dosezati, kažu, od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva. Imali smo to kratko osvježenje koje je donijelo mali predah od onih osobito lipanjskih vrućina, ali ponovno evo dolazi snažan toplinski val, vrhunac od subote. A ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gutler, koji je upozorio da će se vremenska upozorenja postupno pojačavati od žutih prema narančastim i crvenim, kao što sam ranije rekla, u nedjelju imamo za cijelu zemlju zapravo crveni meteo alarm upaljeni. Na pitanje hoće li ova godina biti rekordno topla godina, Gutler je kazao da za sad nije izgledno na globalnoj razini, ali da Hrvatsku gotovo sigurno očekuje ljeto toplije od prosjeka. Imat ćemo i za sebe toplije ljeto, to je bilo najavljeno i u sezonskim prognozama, pa zapravo ovo ne iznenađuje. Imali smo razdoblja nešto nižih temperatura, ali ona su kratko trajala i donijela samo kratko osvježenje, rekao je. Ponovio je i osnovne preporuke za zaštitu tijekom ekstremnih vrućina, izbjegavati izlaganje izravnom suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana, unositi dovoljno tekućine i naravno pratiti službena vremenska upozorenja. Posebno je upozorio na opasnosti kupanja u rijekama i jezerima tijekom velikih vrućina. Vidimo, kaže, velik broj izgubljenih života ovog ljeta u zapadnoj Europi i to zbog naglog skoka u hladnu vodu ili utapanja. Posebna briga potrebna je ne samo u moru, to jest na moru, nego i na kopnu u rijekama i jezerima, upozorio je. Inače, dakle, prema prognozi, Hrvatska će se danas nalaziti pod utjecajem anticiklone koja će zahvatiti veći dio kontinenta. S juga će pristizati vrlo topao zrak, prevladavat će sunčano, temperature danas idu do 38 Celzijevih stupnjeva. Evo u našoj regiji zapaljenje, to jest upaljenje i narančasti meteo alarm u većini zemlje žuti, na Jadranu crveni, a evo tijekom vikenda bit će pakleno, kažu. Dakle, prvenstveno ono što trebate raditi je paziti na sebe i svoje zdravlje. 6:32. Dobro jutro.

Da, pjesma koja definitivno vrijedi ovih dana. 6 je 34, 17 celzijevih stupnjeva u Đurđevcu i okolici trenutno mjerimo. A znamo da, evo, i kad tražimo vremensku prognozu i sve ono što želimo znati kako će vrijeme biti narednih dana, skidamo razno razne aplikacije, a kažu stručnjaci da je to između ostalog opasno ako želite apsolutnu sigurnost na svojim pametnim telefonima. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju korisnike pametnih telefona na tri aplikacije koje, kažu, iako djeluju bezopasno, prikupljaju osobne podatke bez znanja korisnika. Ove aplikacije često se koriste kao korisni alati, ali u pozadini mogu prikupljati osjetljive informacije, ističu stručnjaci. Jedna od njih je, evo kad sam spomenula upravo vrijeme, aplikacija za vremensku prognozu, dakle ima ih razno raznih. Iako je razumljivo, naravno, da ovakve aplikacije trebaju pristupiti vašoj lokaciji kako bi pružile točne informacije, neke od njih ipak prikupljaju i dodatne podatke poput imena, adresa, e-pošte ili čak poštanske adrese. Stručnjaci savjetuju oprez pri korištenju ovakvih aplikacija te preporučuju zapravo da provjerite lokalne vremenske prognoze ili koristite pouzdane izvore poput Državnog hidrometeorološkog zavoda kako bi izbjegli ovakve situacije. Onda, recimo, jednostavna aplikacija za svjetiljku. Iako većina pametnih telefona ima ugrađenu svjetiljku, dodatne aplikacije za ovu svrhu mogu zahtijevati nepotrebne dozvole, a neke od ovih aplikacija postoje upravo radi prikupljanja osobnih podataka korisnika. Eto, ni ne znamo što nas, to jest ko nas gleda. Popularne igre, poput recimo Angry Birds, mogu prikupljati isto tako osobne podatke korisnika i dijeliti ih s trećim stranama. Čak prema izvješćima su i obavještajne agencije poput NSA hakirale baze podataka ovakvih igara zbog velike količine prikupljenih informacija koje su onda bile prosljeđivane dalje, a kome i kako, eto, ne znamo. Stručnjaci u svakom slučaju preporučuju korisnicima da pažljivo pregledate, dakle, dozvole koje aplikacije zahtijevaju prilikom instalacije. Dakle, dok instalirate install, dajte pročitajte nešto malo, ono što piše, što treba. Također, redovito ažurirajte aplikacije i operativni sustav, što može smanjiti rizik od neovlaštenog prikupljanja podataka. Znam da vjerojatno većina vas i nas nekada ona ta ažuriranja malo ostavi za kasnije, ali evo, čim se pojavi ažuriranje, ažurirajte, moglo bi pomoći svakako. Evo, pazite i na svoju sigurnost na pametnim telefonima. U 6.37 ja vam i dalje želim dobro jutro uz valove Podravskog radija.

Jučer smo se prisjetili i puštali tijekom dana malo pojačano i Olivera Dragojevića, koji je na jučerašnji datum zapravo evo obilježena je osmogodišnjica, da, kako ga već nema. A u Veloj Luci se isto tako okupilo oko 30.000 ljudi na emotivnom koncertu Tragu beskraju, kojim se i ove godine odala počast Oliveru Dragojeviću. Večer posvećenu legendarnom glazbeniku otvorio je Petar Grašo. U Veloj Luci, dakle, započeo je središnji koncert manifestacije Tragu beskraju, a prema procjenama organizatora spomenutih 30.000 ljudi okupilo se evo kako bi se prisjetilo našeg velikog glazbenika. Petar Grašo je otvorio program i emotivno se obratio publici prije prve pjesme. Vjerujem da nas gleda u ovoj noći punog mjeseca, rekao je Grašo, nakon čega je zapjevao Moje prvo pijanstvo.

Teško je ne zapjevati uz Olivera, morate priznati. A ovogodišnje izdanje poznate manifestacije Trag u beskraju traje evo nekoliko dana i uključuje zapravo niz događanja posvećenih Oliveru. Program je započeo koncertom na brodu Jadrolinije na kojem su nastupili Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić u spratnju Ante Gelo benda. U utorak je u Đardinu održan koncert Mladi pjevaju Olivera, dok je u atriju Centra za kulturu predstavljena i knjiga Oliver, sve nježne riječi svijeta autora Zorana Curića. Nastavljaju se događanja i idućih dana i danas. Naravno, danas je najavljen koncert Prijatelji iz Baluna na pijaci ispred crkve Svetog Josipa, na kojem će nastupiti Dražen Zečić, Alen Ižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković, a završnica manifestacije predviđena je za sutra kada će nastupiti Nina Badrić uz Ante Gelo Akustik Orkestra. Eto, ako ste doli ili planirate tek ovog vikenda doći na more pa ste negdje blizu tamo Vele Luke, Splita i svega ostalog, onda posjetite jednu od ovih manifestacija posvećenih Oliveru Dragojeviću.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
5: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
7: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Podravski radio.
1: Dobro jutro.

Ružica točno u 6.57, a u nastavku Laži Mare i Miroslav Škoro, nova pjesma koju evo donosi u ponešto drugačijem izdanju. Naime, radi se o prepjevu narodne makedonske pjesme koja se izvorno zove Laži, laži, vere, a Škoro je ovu verziju posvetio svojoj majci Nedi i baki Mari. Treba evo istaknuti da je pjesmu snimio sa svojom kćeri i sinom. Ovo je novi Škoro, a nakon njega vijesti. Država će sufinancirati kupnju automobila obiteljima s četvero i više djece, a o tome eto više slušamo u vijestima u 7. Dobro jutro!

0: Podravino. Podravino.
1: Dobro ti jutro.
2: Vijesti.
3: Dobro jutro u vijestima. Kada je riječ o demografskim podacima, Hrvatska konačno ima razloga za zadovoljstvo. Broj stanovnika raste. U prošloj godini rođeno je više djece nego godinu prije, a ove će još i rasti. Ministarstvo demografije u nadi da će se pozitivan trend nastaviti najavljuje i nove mjere. Jedna od njih je da će obiteljima s četvero i više djece sufinancirati kupnju automobila. Kako bi barem malo pomogli u troškovima, posebno o velikim, ministarstvo uvodi novu mjeru. Obiteljima s četvero i više djece sufinancirat će kupnju automobila. Udruga obitelji 3+ mjeru pozdravljaju, ali imaju i nekoliko prijedloga. Postoji tu puno kategorija automobila koje treba uključiti, no to treba paziti. Zaista bi voljeli da ovo bude napravljeno kao istinska demografska mjera, a ne socijalna, istaknula je Josipa Nemet, predsjednica Udruge obitelji 3+. Iako ovakva mjera ne rješava demografske probleme, stručnjaci smatraju da je to snažna poruka. Nama su potrebne strateške odluke za zaustavljanje iseljavanja mladih, klasična populacijska politika, stimuliranje rađanja, planska, racionalna i selektivna migracijska politika i naravno usmjeravanje mladih i obrazovnih u demografski ispražnjena područja, utvrdio je demograf Stjepan Šterc. Da bi mjere dale rezultate, u pravilu trebaju proći godine, ali pomaka ima. Prošlo je godine rođeno oko 400 djece više nego 2024. U prvoj polovini ove godine taj je broj već nadmašen, pa očekuje najmanje 1200 više rođenih nego prošle godine. U ministarstvu zato već bruse ideje i za nove mjere. Detalje za sada ne otkrivaju, te mjere biti će predstavljene na jesen, istaknuli su u vladi. Udruga Glas poduzetnika poručila je da neće više dopustiti konstantno pogoršavanje uvjeta za pojedine segmente samostalnih djelatnosti, apostrofiravši solidarnost s paušalcima kojima će rasti davanja državi i najavivši prosvjed za jesen. U kontekstu najavljenog podizanja poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika, predsjednik udruge Bruno Samardžić poručio je da su solidarni s njima, a podsjetio je i na prikupljenih oko 40.000 potpisa protiv najavljenih vladinih mjera. Želimo reći dosta je bilo, poručio je Samardžić vladi, kazavši da više ne pristaju na nikakva dodatna opterećenja, nikakve podjele, kao i na procjene kako se za većinu ništa ne mijenja. Za jesen je najavio i prosvjed, o čijem datumu će svi biti, kaže, pravovremeno obaviješteni. A Splitsko gradsko vijeće jučer je sa 16 glasova za i 9 suzdržanih prihvatilo odluku kojom se do 15. rujna zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 sat pa do 6 sati ujutro u trgovinama i drugim prodajnim objektima radi zaštite javnog reda i mira. Odluka se odnosi na trgovine, supermarkete, kioske, benzinske postaje, tržnice, štandove, prodajne automate i druga prodajna mjesta, dok se ne primjenjuje na ugostiteljske objekte poput kafića, restorana i noćnih klubova. Iz grada Splita poručili su da se mjera uvodi radi smanjenja narušavanja javnog reda i mira, buke, neprimjerenog ponašanja i onečišćenja javnih površina tijekom turističke sezone, ali prvenstveno zaštite povijesne jezgre i Dioklecijanove palače. A Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lažno dojavio o postavljanju bombe u trgovački centar kod Varaždina te je tražio uplatu od 100.000 eura. Optužnica je podignuta zbog kaznenih djela iznude u pokušaju i lažne uzbune. Radi se o slučaju od 3. siječnja kada je 23-godišnjak nazvao Županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru u Knegincu kraj Varaždina postavio bombu i tražio uplatu od 100.000 eura, iako nikakva eksplozivna naprava nije bila postavljena. A zbog slanja prijetećih poruka elektroničkom poštom da će upotrijebiti eksploziv i izazivanja straha u Splitsko-dalmatinskoj županiji, maloljetnik iz Splita optužen je za terorizam, izvijestili su iz Županijskog državnog odvjetništva. Napomenuli su da prema počinitelju primjenjuju zakonske odredbe za mladež. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je nakon provedenog prijemnog postupka prema maloljetnom hrvatskom državljaninu podnijelo Vijeću za mladež Splitskog županijskog suda prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež. A u sjevernoj Bugarskoj otkriveni su, kako se vjeruje, ostaci drevnog mamuta nakon što se razina Dunava povukla na rekordno nisku razinu, izvijestila je novinska agencija BTA, pozvavši se na povjesničare. Ostatke je jučer pronašao stanovnik obližnjeg sela Rjahovo, koji je neuobičajen nalaz zamijetio u riječnom koritu. Seljani su potom pozvali stručnjake iz regionalnog povijesnog muzeja u obližnjem gradu. Ravnatelj muzeja Nikolaj Nenov rekao je da su stručnjaci koji su poslani na nalazište prepoznali zubari, donju čeljust, dvije kljove i vjerojatno mamutovo rebro, te da će danas kosti biti uklonjene iz korita radi daljnjeg istraživanja i da bi se precizno utvrdilo podrijetlo i starost. Razina Dunava inače posljednjih je tjedana pala na rekordno nisku razinu nakon dugotrajnih ljetnih toplinskih valova i suša koje su pogodile rijeke u cijeloj Europi, među kojima i ključne vodene putove poput Rajne. Iz sporta, nogometaši zagrebačkog Dinama plasirali su se u treće predkolo Lige prvaka ukupnom pobjedom 4-3 protiv švicarskog Tuna, čime su osigurali dvoboj protiv litavskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Nakon što su jučer zaključeni svi uzvratni susreti drugog predkola, poznat je i konačni raspored nositelja za ždrijeb doigravanja play-offa koji će se održati u ponedjeljak u 12 sati. Dinamo ima status nositelja u završnom krugu kvalifikacija, a rasplet drugog predkola donio je promjenu u skupini nositelja. I vrijeme danas sunčano, vruće i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar na istoku do umjeren istočni i maksimalnu temperaturu od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
2: Slušali ste vijesti. Dobro ti jutro na Podravskom.
0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
5: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
6: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj,
7: kupi,
6: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podravski radio.
8: Jutro na Podravskom.

0: Da, a i danas i vi i svi možemo napraviti pravu stvar i nazvati recimo onu osobu koju možemo zapravo nazvati u 3 ujutro i ona će doći saslušati ili što god već treba. To je pravi prijatelj. Danas je Svjetski dan prijateljstva.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Je, svjetski iliti Međunarodni dan prijateljstva obilježava se upravo 30. srpnja, a posvećen je svim onim posebnim vezama koje obogaćuju naše živote. Proglašen je od strane Ujedinjenih naroda, ovaj dan svake godine obilježava se na ovaj datum i podsjeća na važnost prijatelja u svijetu koji često ističe razlike. Cilj ovog dana je poticati mir, razumijevanje i zajedništvo. Zato zastanite eto na trenutak i razmislite o tim osobama koje su vam najbliže ili o toj jednoj. Osim članova obitelji, to su često prijatelji, oni koji su bili uz vas, nas, kad nam je bilo najteže. Ali što zapravo znači biti prijatelj? Kako je to lijepo rekla jednom Jolanda Hadid, prijateljstvo nije vezano za to koliko nekoga dugo poznaješ, već za one koji su došli i ostali uz tebe. Dakle, prijateljstvo nije nešto što se podrazumijeva, ono se gradi, njeguje i zaslužuje. Iako svi intuitivno znamo što prijateljstvo jest, znanstvena definicija opisuje ga kao dragovoljan, uzajaman i neformalan odnos u kojem dvoje ljudi pronalaze podršku i emocionalnu sigurnost jedno u drugome. Dakle, prijateljstvo nije samo društveni fenomen, to je duboko ukorijenjeno na ljudska potreba koja našem životu daje smisao. Odnosi koje gradimo s prijateljima ne utječu samo na našu sreću, već i na naše zdravlje, i to vrlo konkretno zapravo. Istraživanja čak pokazuju da osobe s jakim društvenim vezama imaju 50% veću šansu da će živjeti dulje. Prijateljstva smanjuju razinu stresa, pomažu u regulaciji krvnog tlaka, jačaju imunološki sustav te potiču lučenje beta endorfina, prirodnih tvari koje u tijelu stvaraju osjećaj ugode i opuštenosti. Pa znate onaj osjećaj kad odete s prijateljicom ili prijateljem na kavu, pojadate mu se, izjadate, isplačete na ramenu njegovom, kako to u pjesmi kažu, i odmah je lakše, kad nekome imate, naravno, za onako dušu ispustiti. Inače, evo, neke fora činjenice o prijateljstvu kažu da mozak reagira na susret s najboljim prijateljem slično kada dobijete omiljenu poslasticu. Dakle, kava s najboljim prijateljem je slično kao kad jedeš omiljeni sladoled. Pa vjerujem da je tako. Ljudi se čak 30 puta češće smiju kad su u društvu svojih najboljih prijatelja, a evo, nije samo tako u našem ljudskom svijetu. I slonovi recimo imaju najbolje prijatelje i tješe jedni druge kada su tužni, a neke papige i gavrani čak pamte svoje prijatelje godinama i prepoznaju ih nakon dugog, dugog razdoblja. Eto, zanimljive informacije o prijateljima. Prisjetite se, to jest podsjetite se svoga ili svoje danas, pošaljite poruku, odite na kavu ili na nešto drugo, što god, kako god već provodite vrijeme s najboljim prijateljima. Dobro jutro! Doktor.

0: zna gdje. A gdje god, bitno je da si s najboljim prijateljem. 7 je i 21.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, već smo na 30. srpnja, na današnji datum, evo, preminuo je švedski filmski redatelj Ingmar Bergman 2007. godine. Iste godine preminuo je italijanski redatelj Michelangelo Antonini. Preminula je i američka country pjevačica Lynn Anderson i najstariji hrvatski olimpijac koji je sudjelovao na olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine, Ivo Lipanović, evo, preminuo, dakle, 2019. godine. Rođeni na današnji datum su američki industrijalac i poduzetnik Henry Ford 1863. godine. Mislim da ne treba puno govoriti čega je osnivač Ford Motor Company, Ford i ostalo je povijest, rekli bi. Rođen je i engleski kipar Henry Moore 1898. godine. Zatim austrijsko-američki glumac i političar. Mislim da to sasvim dovoljno već govori da pretpostavite. Veliki Arnold Schwarzenegger 1947. Evo, slavi danas svoj rođendan. Rođena je i jedna od najpoznatijih prijateljica na svijetu, Lisa Kudrow, američka glumica i komičarka, najpoznatija upravo po ulozi Phoebe Buffay u TV seriji Prijatelji, rođena 1963. godine. I na toj listi je još jedna američka glumica, Hilary Swank, 1974. godine. Rođena je ova hollywoodska dama. Istaknimo još i to da su u kalendaru Abdon i Senen te Petar Krizolog uz Međunarodni dan prijateljstva koji danas slavimo i obilježavamo. Reći ću još evo da se ovaj datum pamti po 2017. godini kada je oboren Guinnessov rekord u okupljanju najviše osoba s istim imenom pod imenom Ivan. Dakle, na Kupresu, na manifestaciji vratio se Ivan s 1000 momaka, nazvanoj po pjesmi Marka Perkovića Thompsona, okupilo se 2325 Ivana na jednom mjestu i naravno samim tim okupljanjem upisali su se u svjetsku knjigu Guinnessovih rekorda. Dakle, moj Ivane i Thompson, točno u 7.23 za vaše dobro jutro uz Podravski radio.

0: Da, okupilo se prije evo 9 godina 2325 Ivana na jednom mjestu, oborili su Guinnessov rekord.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A zanimljivo je i to da je na današnji datum 1930. godine u Montevideu završilo prvo svjetsko prvenstvo u nogometu. Dakle, to je sad to vrijeme kada se prisjećamo nogometnih prvenstava, a ovo prvo je bilo 1930. godine. Održavalo se u Urugvaju od 13. do 30. srpnja, a FIFA je odabrala tada Urugvaj za domaćina na izborima u Barceloni zbog toga što je ta zemlja iste godine slavila 100-godišnjicu neovisnosti, a urugvajska reprezentacija osvojila je turnir na olimpijskim igrama 1928. godine. Tada se je u završnom turniru natjecalo 13 momčadi, od toga 4 iz Europe, a 9 iz Južne i Sjeverne Amerike, a većina momčadi iz Europe odbila je čak nastupiti zbog udaljenosti i velike cijene puta, naravno, što je tada bilo itekako značajno. Prve dvije utakmice svjetskog prvenstva odigrane su u isto vrijeme, a pobjednici su bili tada Francuska, koja je pobijedila Meksiko rezultatom 4-1, i SAD, koje su svladale Belgiju. Prvi pogodak u povijesti svjetskih prvenstava postigao je Francuz Lucien Laurent, a u završnici je domaćin i favorit za osvajanje natjecanja Urugvaj pobijedio Argentinu rezultatom 4-2 pred 93 tisuće gledatelja, postavši tako prva reprezentacija koja je osvojila svjetsko prvenstvo u nogometu. Dogodilo se to evo pred sad već ohoho godina, 1930. godine, dakle na današnji je datum završilo prvo svjetsko prvenstvo u nogometu održano u Montevideu.
1: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Jutro na Podravskom.

Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
3: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak 31. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se!
5: Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Da, u 7.40 kao i svakog jutra, radnim tjednom, idemo čuti horoskop za dan koji je pred nama, čisto evo za one koji čekaju da lakše idu u dan i krenu u dan. Ribe, vi ćete biti danas prve. Ribe, dan vas poziva da malo usporite i poslušate sebe. Intuicija vam jasno pokazuje što vam treba. Na poslu birate mirniji tempo i izbjegavate stres. U ljubavi će doći do nježnog trenutka, a večer vam donosi opuštanje i unutarnji mir, Ribe. Vodenjaci, ideje vam se danas lakše pretvaraju u konkretne poteze. Vrijeme je da napravite prvi korak prema nečemu novom. Na poslu će doći do zanimljive prilike ili prijedloga, a u ljubavi će se isto tako otvoriti prostor za neočekivani razvoj događaja. Dan vam donosi svakako svježinu i kreativnost, vodenjaci. Jarci, radna energija vam je i dalje snažna, ali sada dolazi i osjećaj naplate, truda, rezultati konačno postaju vidljivo. E, to je ono što se čeka. Na poslu ćete dobiti potvrdu da ste na dobrom putu, a u ljubavi se opet traži konkretnost i jasna komunikacija. Dan će vam ipak na kraju evo završiti osjećajem stabilnosti. Strijelci, vi razmišljate unaprijed i već planirate sljedeće korake. Ipak, danas je važno ostati prisutan u sadašnjosti. Na poslu završavate započete zadatke, a u ljubavi će doći do nekog spontanog trenutka koji će vam vratiti osmijeh na lice. Osjećate lagani optimizam danas, strijelci. Škorpioni, intuicija vam ponovno daje prednost u donošenju odluka. Nećete trebati puno objašnjenja da biste shvatili situaciju, a na poslu se držite svog plana i ne odstupajte lako. U ljubavi će doći do dubljeg povezivanja kroz iskren razgovor, pa samim time evo dan ima intenzivnu, ali pozitivnu notu, škorpioni. Vage, balansiranje između obaveza i privatnog života danas vam ide nešto lakše. Uspijevate pronaći sredinu koja vam odgovara, a na poslu će doći do suradnje koja zahtijeva malo više takta. U ljubavi je važno izbjeći prešućivanje i reći ono što osjećate. Dan donosi svakako stabilnu energiju. Evo, točno smo na pola puta, djevice, vaša organiziranost će danas doći do punog izražaja, sve što ste planirali polako dolazi na svoje mjesto. Na poslu rješavate zadatke precizno i učinkovito, a u ljubavi će doći do razgovora koji donosi jasnoću i olakšanje. Osjećate svakako danas zadovoljstvo postignutim. Evo, neka, djevice. A lavovi, vi ste naravno i dalje u centru pažnje, ali danas više kroz djela nego kroz riječi, što je možda i bitnije. Pokazujete što znate bez potrebe da to ističete. Na poslu se otvara prilika za napredak. U ljubavi će doći ipak do laganog testiranja strpljenja, a dan završava u dobrom raspoloženju. Evo da, nešto malo klimavo u ljubavi, ali hajmoš imat na svim krajevima, na svim frontima biti dobar, ali dobro. Rakovi, osjećaji su vam danas naglašeniji nego inače, ali ih uspijevate držati pod kontrolom. Fokus je na domu, obitelji i privatnim pitanjima. Na poslu birate sigurniji pristup, a u ljubavi će doći do toplog trenutka koji će vas smiriti. Večer je idealna za povlačenje i odmor. Blizanci, vas četvrtak stavlja u situaciju gdje morate brzo reagirati, ali i ostati fokusirani. Informacije dolaze sa svih strana, pa je važno filtrirati ono bitno. Na poslu će doći do zanimljivog obrata. U ljubavi vas očekuje neplanirani, ali pozitivan susret ili poruka. Energija dana je svakako dinamična i poticajna za vas, blizanci. Bikovi, stabilnost koju volite danas dolazi kroz rutinu i poznate zadatke. Nećete biti raspoloženi za velike promjene, ali to vam zapravo ide u prilog. Na poslu rješavate stvari korak po korak i bez žurbe. U ljubavi se pojavljuje potreba za više pažnje i nježnosti, a samim time dan će završiti ugodno i mirno. I ovnovi, dan pred vama donosi priliku da završite nešto što vas već neko vrijeme opterećuje. Iako biste najradije krenuli dalje, važno je ipak zatvoriti postojeće obaveze. Na poslu se od vas očekuje konkretan rezultat, ovnovi, ali vi to možete isporučiti bez većeg stresa, samo ako se malo potrudite. U ljubavi dolazi do trenutka iskrenosti koji može poboljšati odnos i večer vam donosi danas osjećaj olakšanja, ovnovi, evo i vama više manje. Dan će svima završiti, koliko sam pročitala, ako smo slušali, evo svi, sasvim pozitivno. Dobro, neka to ide tako u optimističnom i pozitivnom smjeru. U 7 sati i 45 minuta uz grupu Vigor i dobar ljetni ritam na valovima Podravskog radija. Dobro jutro, točno u 8 sati slijede nam još jedne kratke vijesti iz zemlje i svijeta.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
2: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Danas u 6 sati i 29 minuta seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres kod Siska. Magnituda potresa iznosila je 3,6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru 4. stupnja EMS ljestvice. Tutnjava i jaka trešnja, sve je zvonilo kao da je pukla bomba. Imala sam osjećaj da ode kuća, koliko je streslo, bome je dobro. Samo su neka od brojnih svjedočanstava građana. A kada je riječ o demografskim podacima, Hrvatska konačno ima razloga za zadovoljstvo. Broj stanovnika raste, u prošloj godini rođeno je više djece nego godinu prije, a sve će još i rasti. Ministarstvo demografije u nadi da će se pozitivan trend nastaviti najavljuje nove mjere. Jedna od njih je da će obiteljima s četvero i više djece sufinancirati kupnju automobila. Kako bi barem malo pomogli u velikim troškovima, ministarstvo uvodi novu mjeru. Udruga Obitelji 3+, mjeru pozdravljaju, ali imaju i nekoliko prijedloga. Postoji tu puno kategorija automobila koje treba uključiti, na to treba paziti. Zaista bi voljeli da ovo bude napravljeno kao istinska demografska mjera, a ne socijalna mjera, istaknula je Josipa Nemet, predsjednica Udruge Obitelji 3+. Iako ovakva mjera ne rješava demografske probleme, stručnjaci smatraju da je to snažna poruka. A da bi mjere dale rezultate, te u pravilu trebaju proći godine, ali pomaka ima. Prošle je godine rođeno oko 400 djece više nego 2024. U prvoj polovini ove godine taj je broj već nadmašen, pa se očekuje najmanje 1200 više rođenih nego 2025. U ministarstvu zato već bruse ideje za nove mjere, no detalje za sada ne otkrivaju, te mjere će biti predstavljene na jesen, ističu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sa svojim je suradnicima predstavio 9 prijedloga propisa koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja. Riječ je o propisima usmjerenim na jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, očuvanje prirodnih resursa i bioraznolikosti, unaprijeđenje sigurnosti hrane, potporu proizvođačima te usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s propisima Europske unije. Među najvažnijim novostima ističe se novi nacionalni program očuvanja izvornih ili ugroženih pasmina domaćih životinja, kojim se uvodi obvezna DNA verifikacija roditeljstva radi očuvanja genetskog integriteta pasmina i kojim se prvi put uspostavlja sustav prikupljanja i trajne pohrane genetskog materijala divljači u okviru banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Kako bi se ublažile posljedice izbijanja kuge malih preživača, predložen je i pravilnik o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Program omogućuje financijsku potporu proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka koji su pogođeni provedbom mjere za suzbijanje bolesti. Predloženi propisi potvrđuju nastavak ulaganja u održivu i otpornu hrvatsku poljoprivredu, zaštitu proizvođača, očuvanje prirodnih resursa te jačanje kvalitete i sigurnosti domaće hrane, istaknuo je ministar. A udruga Glas poduzetnika poručila je da neće više dopustiti konstantno pogoršavanje uvjeta za pojedine segmente samostalnih djelatnosti, apostrofiravši solidarnost s paušalcima kojima će rasti davanja državi i najavivši prosvjed za jesen. U kontekstu najavljenog podizanja poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika, predsjednik udruge Bruno Samardžić poručio je da su solidarni s njima, a podsjetio je i na prikupljenih oko 40.000 potpisa protiv najavljenih vladinih mjera. Za jesen je najavio i prosvjed, o čijem datumu će svi biti pravodobno obavješteni, istaknuo je. Drugi protupožarni zrakoplov Kanader CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posade pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske upućen je jučer u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera, priopćilo je Ministarstvo obrane. Riječ je o rotaciji zrakoplova i posada, odnosno nastavku angažmana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u pružanju humanitarne pomoći Francuskoj Republici. A američko središnje vojno zapovjedništvo objavilo je da je noćas izvelo niz niz napada na ciljeve u Iranu kao odmazdu za raketni udar na američke snage u Jordanu. Prije toga predsjednik Donald Trump novinaru Fox Newsa neslužbeno je, koristeći se vulgarnim izrazima, rekao da će SAD razbiti Iran i da će idući udari biti vrlo jaki. Iran je potvrdio napade na više gradova, navodeći da je samo u jednom poginulo troje ljudi, među kojima i dvogodišnje dijete. I sporta. Hajduk i Basel postigli su dogovor o posudbi do kraja sezone s opcijom otkupa ugovora 21-godišnjeg krilnog napadača Marina Šotičeka. Prve nogometne korake Marin je napravio u nogometnim školama Zrinskog iz Ozlja i Vinogradara iz Mladine prije nego što je 2016. godine prešao u Akademiju Zagrebačke Lokomotive. S 18 godina postao je standardni član seniorske momčadi Lokomotive, za koju je odigrao 46 utakmica i pritom postigao 9 golova uz jednu asistenciju, a u ljeto 2024. ostvario je transfer u Basel, a za švicarskog prvoligaša u posljednje dvije sezone odigrao je 69 utakmica te postigao 7 golova uz 4 asistencije. Standardno nastupa za U21 reprezentaciju Hrvatske, za koju je odigrao 20 utakmica s učinkom od 3 pogotka. Vrijeme danas sunčano, vruće i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar i maksimalnu temperaturu od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 22.
1: Slušali ste vijesti.
3: Dobro jutro.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048-550-746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
7: U Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derge trgovina, vaša trgovina.
8: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
9: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
11: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
12: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
13: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
14: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
13: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
14: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
13: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
14: Salon namještaja Palković.
15: Podravski radio.
3: Podravino. Dobro ti jutro.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje.
1: Tiho kupa, noćas teče.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio. Ispod suncobrana, užitak ljeta.
6: Podravski radio. Podravski radio.
1: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan u vijestima. Zbog najavljenog toplinskog vala i izrazito visokih temperatura koje značajno povećavaju opasnost od izbijanja i širenja požara, grad Đurđevac i javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca pozivaju sve građane na poseban oprez prilikom svih aktivnosti koje uključuju otvoreni plamen.
8: Dolazi nam

0: znači veće temperature i vrućine i znači samim time imamo i više, veća vjerojatnost da dođe nastanka požara. Pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. A u našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. Ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja, bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje. Nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada, stavite to na manje hrpe. Ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura, a ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
1: Upozorio je predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca djeluje na području grada Đurđevca s prigradskim naseljima te općina Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kloštor Podravski, Kalinovac i Podravske Sesvete, te je tijekom cijele godine na raspolaganju građanima u svim hitnim situacijama. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i sačuvati ljudske živote, imovinu i prirodu. Gošća emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bila je načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda-Vajdić, koja je govorila o aktualnim projektima i planovima razvoja općine. Istaknula je kako je nedavno potpisan ugovor za izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu, a osvrnula se i na nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu te radove na izgradnji ceste u ulici Poljanec. Govorila je i o mjerama kojima općina nastoji zadržati mlade obitelji te što danas nudi onima koji žele ostati živjeti u Koprivničkim Bregima.
2: Znači, osim tradicionalnih demografskih mjera potpore za novorođenče, imamo trenutačno i aktualan natječaj za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Dakle, svi oni koji odluče izgraditi kuću u Koprivničkim Bregima i prijave se na natječaj koji je otvoren do početka 9. mjeseca mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 8.000 eura za izgradnju, odnosno za kupnju u iznosu od 6.000 eura, odnosno za nekakve rekonstrukciju, energetsku obnovu svojih kuća, 3.000 eura. Znam da to danas je malo s obzirom na troškove, ali opet je dobra pomoć u startu svakoj mladoj obitelji. Ono što bi sad tu htjela istaknuti, s obzirom da nam se uskoro i bliži početak školske godine, da smo za naše učenike pripremili, kao i prošle godine, poklon paket za naše prvašeke, tako da roditelji ne moraju brinuti o tome, a za sve učenike škole smo pripremili likovne mape i još smo im pripremili dodatni obrazovni materijal u vidu listića, tako da mogu što lakše izvršavati svoje obaveze u školi.
1: Budući da je kolovoz mjesec obilježavanja Dana općine, načelnica je predstavila program ovogodišnje proslave Dana općine Koprivnički Bregi i blagdana zaštitnika mjesta Svetog Roka.
2: Pred nama je 8. mjesec, kolovoz, u kojem mi obilježavamo blagdan Svetog Roka i koji je u biti najsadržajniji mjesec u našoj općini po događanjima. Tu bi osobno istaknula da odmah u početkom mjeseca, znači 5. kolovoza, ćemo održati drugu radionicu Bregovskog pereca. Prošle godine smo održali prvu i bila je jako dobro posjećena i mislimo da je naš specijalitet učiniti dostupnijim javnosti i baš sa ovoga velim veselimo. Naravno, tu će biti i sadržaja za one koje vole sport. 8. kolovoza imat ćemo tradicionalni memorialni turnir u nogometni u Bregima, a 23. 8. ponovno znači drugu godinu za redom biciklistički klub Rotor organizira svoj XCM maraton u Glogovcu i veselimo se baš tome, jer vjerujemo da Glogovac, odnosno naša Bilogora, ima potencijal za turizam, a osobito brdski. Isto tako naši lovci kao i svake godine na blagdan Velike Gospe imat će tradicionalno gađanje i pripremit će svoje specijalitete, pa na Veliku Gospu ne morate kuhat, možete doći na ručak u Koprivničke Brege. Tradicionalno 6.8. je blagdan Svetog Roka, znači obilježit ćemo ga misom, a u večernjim satima znači imat ćemo tradicionalnu zabavu na kojoj će nastupati Slavonija Band. I pod kraj mjeseca branitelji će organizirati svoje druženje i 30.8. imamo još jednu zanimljivost koja je onak posebna, okupljanje oldtimer traktora. To mislim da je onak jako zanimljivo i prošle godine je bilo ovoga i puno izlagača i puno posjetitelja. I evo tako da se svakog zabilježite, odnosno nek se vaši slušatelji svakog zabilježe taj 38. da vide kakve ovoga sve mašine postoje još uvijek u našoj Podravini i koje su dobne starosti.
1: Cijelu emisiju Susjedne općine možete poslušati u reprizi danas u 22 sata u našem programu, a snimku emisije pogledati već sad na našem YouTube kanalu. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je edukaciju iz prve pomoći i ponašanja u kriznim situacijama. Znanje iz prve pomoći uvijek je korisno ponoviti, jer u hitnim situacijama pravovremena i ispravna reakcija može biti od velike važnosti. Upravo zato ovakve edukacije doprinose većoj sigurnosti, samopouzdanju, spremnosti za pružanje pomoći kad je ona najpotrebnija. Iduća edukacija iz prve pomoći održat će se u petak 7. kolovoza od 9 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, poručili su. Nakon kratke bolesti u 76. godini života preminuo je dr. Branimir Pristov, dugogodišnji liječnik Doma zdravlja Đurđevac. Dr. Pristov tijekom svog dugogodišnjeg rada bio je poznat po predanosti pacijentima i svom profesionalnom pristupu, te je ostavio značajan trag u zdravstvenoj skrbi na području grada. Posljednji ispraćaj održat će se danas u 14 sati na gradskom groblju u Đurđevcu, gdje će se od njega oprostiti obitelj, prijatelji, kolege i brojni građani kojima je tijekom godina bio liječnik. Ljubitelji malog nogometa i ove će godine imati priliku braniti boje svog kvarta ili prigradskog naselja na tradicionalnom đurđevačkom kvartovskom malonogometnom turniru, koji će se održati 8. i 9. kolovoza na umjetnoj travi Šrca u Đurđevcu. Turnir koji iz godine u godinu okuplja brojne zaljubljenike u nogomet i pruža priliku za sportsko druženje, natjecanje i dokazivanje među gradskim kvartovima, organizira NK Graničar Đurđevac. Pravo nastupa imaju igrači stariji od 16 godina, a svaka ekipa može prijaviti do 10 igrača. Uvjet je da igrači žive u kvartu ili prigradskom naselju koje predstavljaju. Sudjelovanje na turniru je bez kotizacije, a utakmice će se igrati u večernjim satima. Osim vrijednih nagrada za najbolje ekipe, pobjednicima pripada i prestižna titula najboljeg kvarta. Prijave su moguće najkasnije do 5. kolovoza, a detalje potražite na webu Podravskog radija, službenoj stranici grada Đurđevca i na Facebook profilu nogometnog kluba Graničar. Nakon burne prošle sezone i ostanka u ligi održana je prozivka NK Ferdinandovac za nadolazeću sezonu. Pred seniorima je razdoblje napornih priprema, a iz kluba vjeruju kako će zajedništvo, rad i zalaganje biti temelj za ostvarenje što boljih rezultata u idućoj sezoni. U pregovorima su s pojedinim igračima, a neki su već i dogovoreni. Tri domaća juniora priključit će se ekipi ove sezone, a to su Pavle Vidak, Mihael Peršić i Erik Koser. Iz kluba vjeruju kako će mladi igrači svojim radom i zalaganjem dodatno pojačati konkurenciju u seniorskoj momčadi te opravdati ukazano povjerenje.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano, vruće i vrlo vruće, uz uglavnom slab vjetar na istoku do umjeren istočni. Najviša temperatura zraka danas će se kretati većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
4: Ohlađen na minus 8.76. Užitak ljeta. Podravski radio.
3: Samo uživaj.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Thank you.
6: dizajnerske stole i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Ajmo na Gablec.
8: Njam, njam. Pizza.
7: Spageti.
8: Kroketi.
9: Tjestenina. Krumpir.
8: Juha.
7: Sandvič.
8: Hamburger.
9: Salata.
8: Kobasica.
1: A danas na Gablec možete do restorana Royal u Kloštru Podravskom, koji vam spremaju poriluk, varivo i rolanu lopaticu, teleće pečenje s hajdinskom kašom i dinstanu junetinu sa širokim rezancima. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski.
10: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
11: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
10: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
12: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
10: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
12: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
10: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
12: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
10: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
13: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
14: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
15: Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec, 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna, 500 grama, 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Service. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
4: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
5: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
4: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
5: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: A mislim da ovih dana po ovim vrućinama nikom nije mrska ideja otići malo na bazene.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Da, a upravo u suradnji s bazenima Nađetadi Food Dog, Podravski radio, evo, dijeli vam obiteljske ulaznice za kupanje u Nađetadu. Trebate me samo nazvati sada na 811 ili 812 160, odgovoriti na jedno lagano pitanje, ali vjerujem ako redovito slušate i ovu reklamu ili ste bili već u Nađetadu da neće biti teško. Dakle, obiteljska ulaznica za bazene u Nađetadu vas čekam. Ako me nazovete na 811 ili 812 160, idemo odmah čuti ko je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
10: Dobro jutro, dobar dan.
2: Ko je s nama?
10: Marijan.
2: Marijan, odakle nazovete?
10: Otočka.
2: Ajmo, Otočka, jedno lagano pitanje, može?
10: Može.
2: Koje je radno vrijeme bazena Nađetad? Evo, do koliko sati rade cijeli tjedan?
10: Do 20.
2: Bravo, i vikendom, jel tak?
10: Tako,
2: evo,
10: da.
2: Nije bilo teško, jel da?
10: Nije.
2: Gospod Marijan ste rekli, jel tako?
10: Tako je, da.
2: Date mi svoje prezime.
10: Mulvaj.
2: Mulvaj, jel tako?
10: Tako je.
2: E, sad mi ostanite još na liniji da uzmemo ostatak podataka koje ćemo poslati u Nađetad da vas oni spremno dočekaju.
10: Može.
2: Evo, hvala puno, a prilike za daljnje podjele obiteljskih ulaznica bit će još u našem programu, pa svakako i tijekom dana budite uz nas.
1: Podravski radio.
11: Ljeto.
1: Na tvom radiju.

0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Đurđevački kvartovski malonogometni turnir. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
4: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Vijesti. Dobar dan u vijestima. U srijedu navečer u Veloj Luci na Korčuli uhićen je poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum, neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji. USKOK je kratko objavio kako se provode uhićenja i hitne dokazne radnje. Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

0: Danas u 6.29 seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres kod Siska. Magnituda potresa iznosila je 3,6 prema Richteru, a intenzitet epicentra 4. stupnja EMS ljestvice. Tutnjava i jaka trešnja, sve je zvonilo po stanu, kao da je pukla bomba pa duga tutnjava. Imala sam osjećaj da ode kuća koliko je se jako treslo. Bome dobro zdrmalo, samo su neka od brojnih svjedočanstva građana. Središnja akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026 uspješno je provedena na području svih lučkih kapetanija. Obavljeno je 382 inspekcijska pregleda, utvrđene su 182 povrede propisa, a izrečeno je gotovo 80.000 eura novčanih kazni. Na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno je u kazni u iznosu od gotovo 45.000 eura, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Poseban naglasak nadzornih aktivnosti bio je usmjeren na provjere valjanosti brodskih isprava i dokumenata, broj članova posade i njihove svjedodžbe o osposobljenosti, prekrcanost putničkih brodova za jednodnevne izlete, ispuštanje crnih i sivih voda, obvezne prijave kroz sustav CIMIS i iznajmljivanje plovila. Gotovo 4 godine radova, nova pomorsko-putnička zgrada na šibenskom gatu Vrulje i dalje je zatvorena. Terminal je trebao biti završen u srpnju, ali 2024. godine. Provjerileno je hoće li putnici na šibenske otoke, ali i oni međunarodnom prijevozu. U listopadu 2022. počela je gradnja terminala na gatu Vrulje. Godinu dana poslije, ovako je govorio predstavnik izvođača radova. Radovi teku uredno i očekujemo završetak u roku nešto manjem od godine dana od sada, izjavio je tada predstavnik izvođača radova Antonio Perica, ali rok je probijen za 2 godine. Izvođaču će zbog kašnjenja naplatiti penale, a otočani su se radovali projektu, a sada više gotovo i ne mare. Ne zanima ih kad će biti gotovo, zato turisti ističu potrebu postojanja putničke zgrade. Tri grčka vatrogasca poginula su boreći se s požarima na otoku Kreti i na Paloponezu. Zbog jakih vjetrova plamen se širio, a u opasnosti su bile kuće u planinskom području. Dva vatrogasca ostala su zarobljena dok su se kretala između vatrenih fronti, a treći je stradao u zasebnom požaru na Peloponezu. Stanovnici ugroženih sela na Kreti su evakuirani. Procjenjuje se da bi za Europu ova požarna sezona mogla biti najteža do sada. Slanje pomoći u pogođene zemlje koordinirana je europski mehanizam za civilnu zaštitu, a naša ekipa u Briselu je posjetila glavni europski koordinacijski centar. Mnogo je posla ovih dana u kriznom središtu Europske unije, gdje se tijekom požarne sezone obrađuju zahtjevi za međunarodnu pomoć. Broj poginulih u snažnom potresu koji je utorak pogodio jugozapad Japana porastao je na 30. Potres magnitude 7,1 u utorak je prouzročio golemu štetu na otoku Kišu. Uništio je brojne domove, oštetio mostove, pokrenuo požare i ostavio desetke tisuća stanovnika bez struje i vode. I sportom danas u Europi u akciji su 3 hrvatska kluba, Hajduk u drugom pretkolu Europske lige, a Rijeka i Varaždin u drugom pretkolu Konferencijske lige. Svi u uzvratne utakmice u gostima ulaze s prednošću stečenom na domaćem terenu i imaju priliku nakon velikog preokreta i pobjede Dinama u kvalifikacijama Lige prvaka dati doprinos hrvatskom klubskom koeficijentu. Vrijeme danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica mjere 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
0: Evo nas, još jednom je došlo vrijeme da podijelimo još jednu obiteljsku ulaznicu za bazene. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
9: Amanda Špoljar iz Otočke.
0: Evo, gospođa Amanda, samo jedno brzinsko pitanje, vrlo jednostavno pitanje i ulaznica je vaša, jel može?
9: Može, može.
0: Kako se zove na Facebooku?
9: Nađetadi Food Dog.
0: Bravo, evo, odlično, jednostavno pitanje, to je to riješeno. Moja, ja vas molim, čestitam vam na ulaznici i molim vas da mi ostanete na liniji za ostale podatke.
9: Može, može.
0: Hvala vam lijepo. Evo ga, Riješili smo ovo brzo i uspješno.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
10: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
11: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
0: Deset sati i 13 je minuta, kao što smo i ranije najavili, došlo nam je vrijeme za želje i pozdrave. Danas sviramo za naše mladnice, za Elizabetu i za Ninu. Elizabeta i Nino, neka vas radost, ljubav i sreća prate na dan vašeg vjenčanja dok započinjete svoj bračni život. Budite sretni i volite se do kraja života. To vam žele Ujo Dario i Ujnica Mirjana.

Dragi mladenci, Elizabeta i Nino, da se kroz cijeli život uvijek iznova podsjećate na ono najvažnije, da volite kad je onaj drugi tu. Nek vaša ljubav bude puna smijeha, zajedničkih snova i bezbroj razloga da svaki dan jedno drugom kažete ja volim. Sretno od srca žele vam Melanie i Dominik.

Elizabeta i Nino, nek vam ljubavi, smijeha i veselja nikad ne fali, a danas nek se pjeva i pleše do jutra. Sretno mladenci od Monike i Dejana.

Od srca vam čestitamo dan vjenčanja. Nek vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, povjerenjem i srećom. Čuvajte jedno drugo i neka vam svaki dan bude lijep kao ovaj. Sretno u bračnoj luci žele vam teta Danijela, tetak Dražen, Dominik, Doroteja, Moris i Milica.

Draga Elizabeta i Nino, zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu žele vam teta Mirjana i tec Željko.

Dragi moji, neka vam ova pjesma bude mali podsjetnik na sve lijepe trenutke koji vas čekaju. Želim vam puno ljubavi, smijeha i zajedničkih uspomena. Voli vas, vaša Soska.

Neka ovaj dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam baka i deda Pavešić.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Dragoj unuci, Elizabeti i njezinom zaručniku Ninoju sve najbolje od srca želi baka Veronika.

Budućim prijateljima, Nadi i Nenadu, da se zajedno s nama vesele na dan vjenčanja naše djece, da fešta potraje do jutra, žele budući prijatelji Anita i Daniel.

Brate moj, od dana kada smo odrasli do ovog trenutka, uvijek si bio moj oslonac. Danas započinješ novo poglavlje, a ja ti od srca želim da vas prati ljubav, zdravlje i Boži blagoslov od male Seke Ivane.

Šogorenino, od srca ti čestitam, čuvaj moju šogoricu i slušaj ili se barem pravi da slušaš. Želim vam život pun ljubavi, smijeha i lijepih uspomena. Živjeli mladenci!

Od prvog dana bila si moj oslonac, moja prijateljica i osoba s kojom dijelim najljepše uspomene. Želim ti da uz Nineka stvoriš još tisuće novih, ispunjenih ljubavlju i srećom. Volite tvoja Seka.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Tražiš pravu akciju?

0: na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađi Tadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec, 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna, 500 grama, 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu, posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan u vijestima. Gošća emisije susjedne općine bila je načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je govorila o aktualnim projektima i planovima razvoja općine. Istaknula je kako je nedavno potpisan ugovor za izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu, a osvrnula se i na nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu te radove na izgradnji ceste u ulici Poljanec. Govorila je i o mjerama kojima općina nastoji zadržati mlade obitelji te što danas nudi onima koji žele ostati živjeti u Koprivnici.
8: Znači, osim tradicionalnih demografskih mjera potpore za novorođenče, imamo trenutačno i aktualan natječaj za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Dakle, svi oni koji odluče izgraditi kuću u Koprivničkim Bregima i prijave se na natječaj koji je otvoren do početka 9. mjeseca, mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 8000 eura za izgradnju, odnosno za kupnju u iznosu od 6000 eura, odnosno za nekakve rekonstrukciju, energetsku obnovu svojih kuća, 3000 eura. Znam da to danas ono je malo s obzirom na troškove, ali opet ono je dobra pomoć u startu svakoj mladoj obitelji. Ono što bi sad tu htjela istaknuti, s obzirom da nam se uskoro i bliži početak školske godine, da smo za naše učenike pripremili kao i prošle godine poklon pakete za naše prvašake, tako da roditelji ne moraju brinuti o tome, a za sve učenike škole smo pripremili likovne mape i još smo im pripremili dodatni obrazovni materijal u vidu listića, tako da mogu što lakše izvršavati svoje obaveze u školi.
7: Budući da je kolovoz mjesec obilježavanja Dana općine, načelnica je predstavila program ovogodišnje proslave Dana općine Koprivnički Bregi i blagdan zaštitnika mjesta Svetog Roka.
8: Pred nama je 8. mjesec kolovoz u kojem mi obilježavamo blagdan Svetog Roka i koji u biti ono najsadržajniji mjesec u našoj općini po događanjima. Tu bi osobno istaknula

0: da odmah u početku mjeseca, znači 5. kolovoza, ćemo održati drugu radionicu Bregovskog pereca. Prošle godine smo održali prvu i bila je jako dobro posjećena i mislimo da je naš specijalitet učiniti dostupnim javnosti i baš se ovoga velim veselimo. Naravno, tu će biti i sadržaja za one koje vole sport. 8. kolovoza imat ćemo tradicionalni memorialni turnir u nogometni u Bregima, a 23.8. ponovno, znači drugu godinu za redom, biciklistički klub Rotor organizira svoj XCM maraton u Glogovcu i veselimo se baš tome, jer vjerujemo da Glogovac, odnosno naša Bilogora, ima potencijal za turizam, a osobito brdski. Isto tako, naši lovci kao i svake godine na blagdan Velike Gospe imat će tradicionalno gađanje i pripremit će svoje specijalitete, pa na Veliku Gospu ne morate kuhati, možete doći na ručak u Koprivničke Brege. Tradicionalno 6.8. je blagdan Svetog Roka, znači obilježit ćemo ga misom, a u večernjim satima, znači, imat ćemo tradicionalnu zabavu na kojoj će nastupati Slavonija Band. I pod kraj mjeseca branitelji će organizirati svoje druženje i 30.8. imamo još jednu zanimljivost koja je onak posebna, okupljanje oldtimer traktora. To mislim da je onak jako zanimljivo i prošle godine je bilo ovoga i puno izlagača i puno posjetitelja. I evo, tako da se svakog zabilježite, odnosno nek se vaši slušatelji svakog zabilježe taj 38. da vide kakve ovoga sve mašine postoje još uvijek u našoj Podravini i koje su dobne starosti.
1: Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi danas od 22 sata u programu našeg radija. Snimka cijele emisije pogledajte i na našem YouTube kanalu. U Koprivnici je održana izborna godišnja skupština Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice su izabrali Nadu Šešić. Dužnost tajnice će obnašati Zrinka Roksandić, a izabran je i upravni odbor u koji ulaze Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Prigodnim riječima i zahvalom članovima na povjerenju obratila se i predsjednica Nada Šešić, koja je istaknula kako se samo zajedničkim radom može sačuvati bogatstvo naše kulturne baštine i učiniti ga vidljivim, dostupnim i zanimljivim budućim generacijama. Zahvalu na novom mandatu uputila je i tajnica zajednice Zrinka Roksandić, koja je pozvala sve na suradnju i zajedništvo, istaknuši kako je zajednica otvorena za sve prijedloge i nove ideje koje će doprinijeti poboljšanju rada zajednice. Dodajmo kako su na skupštini između ostalog usvojeni i izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu, te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Društvo izvornog folklora općine Koprivnički Ivanec sudjelovalo je na jubilarnim 10. černomorskim večerima u bugarskom gradu Črnomercu, gdje su s ponosom predstavili bogatu kulturnu baštinu svog kraja. Bugarska publika i posjetitelji festivala imali su priliku uživati u ljepoti izvorne ivanečke nošnje, pjesmama i plesovima Podravine te župe i općine Koprivnički Ivanec. Posebnu pozornost privukao je ivanečki vez, čije umijeće izrade zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ovo značajno gostovanje rezultat je uspješne međunarodne suradnje koja je započela u Sjevernoj Makedoniji tijekom posjeta povodom dana općine Gevgelija. Veliki doprinos ostvarenju ovog puta dali su prijatelji iz Kuda Tanec Miravci, na čiji je poziv i uz posredovanje grada Črnomoreca i krenuo na ovo daleko putovanje. Glavni pokrovitelj ovog povijesnog putovanja bila je općina Koprivnički Ivanec, koja je financirala troškove puta iznosom od 8.100 eura. Manifestacije je prisustvovao i načelnik općine Koprivnički Ivanec kao gost gradonačelnika Črnomoreca, gospodina Rosena Georgijeva Despova. Načelnik je pružio snažnu podršku folklorašima, a susretom dvaju čelnika lokalnih samouprava dogovoreni su temelji za buduću kulturnu, ali i širu međusobnu suradnju između općine Koprivnički Ivanec i grada Črnomoreca. Iz općine čestitaju članovima DIF-a Koprivnički Ivanec na dostojanstvenom i uspješnom predstavljanju općine i podravske tradicije u Europi. Održane su 17. novigradske steze, splet povijesti i tradicije, nostalgije i ponosa, zaboravljenih kutaka i rekreativnih uspona. Sudjelovalo je preko 60 sudionika svih dobnih skupina, osim tradicionalno samih planinara, hodača i rekreativaca iz Novigrada, ove godine sudjelovali su i planinari iz Zagreba, Koprivnice, Đurđevca te Bjelovara. Planinari i rekreativci okupili su se kao kod nogometnog stadiona u Sajmišnoj, odakle su nakon zajedničkog doručka krenuli na organizirani pohod prema Virju. Oni su razgledali muzej Podravine te imali priliku među prvima pogledati izložbu portreta i krajolika profesora Franje Viktora Šignjara otvorenu u povodu 60. obljetnice njegove smrti. Pohod je nastavljen Virovskim ulicama i Poljskim putovima prema Miholjancu uz stanku kod Fratrovca, poznatog izvora pitke vode i izletišta. Tome prilikom član planinarskog društva Novigrad Podravski Ivan Mičurin sudionicima predstavio je zanimljive povijesne činjenice o Fratrovcu, Templarima, Ivanovcima te povezanosti Novigrada i Miholjanca. Završetak pohoda bio je u vinorodnom području iznad Novigrada kod kleti Udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001, gdje su sudionici uživali u okrijepi i druženju u sklopu manifestacije Zlatna vina održane povodom Dana općine. Nakon kratke bolesti u 76. godini života preminuo je dr. Branimir Pristov, dugogodišnji liječnik Doma zdravlja Đurđevac. Dr. Pristov tijekom svog dugogodišnjeg rada bio je poznat po predanosti pacijentima i svom profesionalnom pristupu, te je ostavio značajan trag u zdravstvenoj skrbi na području Đurđevca. Posljednji ispraćaj održat će se u četvrtak 30. srpnja u 14 sati na gradskom groblju u Đurđevcu, gdje će se od njega oprostiti obitelj, prijatelji, kolege i brojni građani kojima je tijekom godina bio liječnik.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, Đurđevac i njegova okolica nam pak u ovom trenutku mjeri 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
8: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
9: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
10: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak 31. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se!
11: U Derge s trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.
12: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
13: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
14: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
11: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
15: Podravski radio.

0: Hrvatskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Dragi moji, godinama svjedočim vašoj priči i presretna sam što vas danas vidim pred oltarom. Želim vam da u braku sačuvate onu istu iskru, zajednički smijeh i međusobno poštovanje koje vas je dovelo do ovog predivnog dana. To vam od srca želi vaše kumče Anastazija.

Draga mama, hvala ti na bezuvjetnoj ljubavi, strpljenju, svim zagrljajima i svakoj žrtvi koju si podnijela za mene. Danas započinjem novo životno poglavlje, ali zauvijek ću ostati tvoje dijete. Volim te.

Moja buduća ženo, u tvom zagrljalju piše voli me, a u mom srcu čuvat ću te. To su riječi u koje vjerujem da će nas dalje pratiti u našem budućem braku.

Neka ovaj dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam baka i deda Pavešić.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 0.

0: 6 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio.
3: Sportske novosti. Offside.
4: 13 je sati točno i vrijeme nam je za sport. Danas u Europi u akciji tri hrvatska kluba, Hajduk u drugom pretkolu Europske lige, a Rijeka i Varaždin u drugom pretkolu Konferencijske lige. Svi uzvratne utakmice u gostima ulaze s prednošću stečenom na domaćem terenu i imaju priliku, nakon velikog preokreta i pobjede Dinama u kvalifikacijama Lige prvaka, dati dodatan doprinos hrvatskom klubskom koeficijentu. Hajduk nakon poljudskih 2-0 golovima Šege i Melnjaka gostuje kod ciparskog Pafosa, oslabljen ozljedom Roka Brajkovića. Biće zanimljivo vidjeti hoće li ta ozljeda otvoriti vrata Marku Livaji u početnoj postavi. Oni su u rezultatskom minusu i sigurno će napadati. Očekujem da će biti agresivni. Što se nas tiče, igrat ćemo kao i uvijek. Pokušat ćemo kontrolirati susret i zabiti koji pogodak, najavio je trener Splićana Gonzalo Garcia. Riječani od 19:30 igre u gostima kod Derry City-a nakon pobjede 1-0 pogotkom Tonija Fruka u prvoj utakmici. Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici. U jednom momentu, jer su igrači Derry City-a u utakmicama već protiv Bugara i protiv nas u prvoj utakmici pokazali da je riječ o jednoj ozbiljnoj ekipi koja je taktički disciplinirana i koja ima svoj način igranja. A prije svega kući su puno, puno opasniji, najavio je trener Rijeke Matijaž Kek. Puno uzbudljivija je bila prva utakmica Varaždina i Češkog Jabloneca, no i momčade Nikole Šafarića poput Rijeke na kraju priče ima samo gol prednosti u oči današnjeg uzrata koji počinje u 18 sati. Golove za Varaždin u prvoj utakmici zabijali su Tavares, Mamut i Mamić. Moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti pogodak i pozitivan rezultat. Vidjeli ste i sami koliko su opasni iz prekida, što mi moramo odraditi puno kvalitetnije jer su upravo tu najopasniji, najavio je trener Varaždina Šafarić. Lionel Messi se vratio treninzima sa svojim klubom Inter Miami-em 10 dana nakon poraza Argentine u finalu svjetskog prvenstva. Video zapis objavljen na društvenim mrežama MLS kluba prikazuje kako playmaker Alcibalestea stiže na trening terena sa svojim suigračem Suarezom. Nakon poraza od Španjolske u produžecima u finalu svjetskog prvenstva, Messi je proveo nekoliko dana na odmoru s obitelji u svom rodnom gradu Rosariju na istoku Argentine. Bol je vrlo jaka i ovu će u ozljedu biti teško zacijeliti, ali također se fokusiram na sve pozitivne stvari, napisao je Messi na društvenim mrežama nakon što se rasplakao nakon poraza. Hrvatski reprezentativac Petar Musa debitirao je u MLS All-Stars utakmici u kojoj su zvijezde MLS lige u Charlotteu s 4-3 pobijedile najbolje igrače Meksičke lige. Idemo i na košarkaške terene. Odlazak hrvatskog košarkaša Marija Hezonje iz Real Madrida u NBA, momčad Cleveland Cavalierse, nije slučajno.

službeno potvrđen zbog spora oko raskida ugovora sa španjolskim klubom, izvijestile su danas španjolske novine, pozivajući se na informacije američkih novinara. Prema američkom novinaru Marku Steinu, Cleveland još nije formalizirao jednogodišnji ugovor vrijedan $2.8 milijuna, iako je dogovor između kluba i 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca postignut. Cavaliersi, kako navodi Stein, rade na potrebnim koracima kako bi riješili nastalu situaciju. A iz All England kluba su objavili kako je ove godine postavljen novi rekord u broju posjetitelja trećeg teniskog Grand Slam turnira Wimbledona, usprkos tome što se održavao paralelno sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Tijekom 15 dana održavanja turnira registrirano je 550.151 ljubitelja tenisa koji su prošli kroz vrata slavnog kluba u Londonu, čime je popravljen lanjski rekord. Organizatori smatraju kako je odličnoj posjeti pridonijelo i odlično vrijeme tijekom čitavog turnira, odnosno činjenica kako niti jednog dana nije padala kiša, ali neočekivani veliki uspjeh domaćeg igrača Arthura Ferrija, koji je s pozivicom stigao do polufinala. A Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i nasljednik Zlatka Mateše. Pred Varvodićem je težak zadatak vraćanja ugleda odboru, jer se nekoliko saveza posljednjih mjeseci češće spominjalo u kontekstu izvlačenja novca i afera nego zbog sportskih rezultata. Ovo bih usporedio s maratonom od 2 mjeseca, dugim i strpljućim, ali pozitivan je ishod pa je to sve zaboravljeno, kazao je na početku Varvodić. I kazao je da HAO je napravio puno toga pozitivnog za hrvatski sport, ne možemo osporavati učinjeno. Moj plan je napraviti, unaprijediti i modernizirati cijeli sustav i postaviti ga na nove temelje u periodu koji nas iščekuje. Ne bih se osvrtao na prošlost, gledam budućnost i ideje da HAO bude bolji i uspješniji. A pred hrvatskim veslačima nastup je na europskom prvenstvu u Vareseu. Hrvatske boje branit će 4 posade predvođene braćom Sinković. Mnogo se očekuje od novog sastava četverca na Pariče. Nakon 4 tjedna priprema na Perućkom jezeru, posljednje kilometre uoči puta u Italiju hrvatske posade odradile su na Jarunu. Braća Sinković ove sezone vratila su se u svoju baznu disciplinu dvojac na Pariče. Nakon malo lošijeg ulaska u sezonu, sjajnu formu najavili su prije mjesec i pol u bugarskom Plovdivu, gdje su uvjerljivo slavili na natjecanju svjetskog kupa. Pripreme u Sinju su bile super, sve smo odradili kako smo htjeli, zadovoljni smo kako ide tehnički, a kako će biti fizički, neću reći da smo sigurni u sebe, jer se pokazalo da ne možemo biti 100% sigurni, rekao je Martin Sinković. To bi bilo to od sportskih vijesti. Želim vam i dalje ugodnu zabavu uz valove Podravskoga radija.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours. Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Tražite tortu koja oduzima dah?
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu?
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Dragoj unuci, Elizabeti i njezinom zaručniku Ninoju, sve najbolje od srca želi baka Veronika.

Budućim prijateljima, Nadi i Nenadu, da se zajedno s nama vesele na dan vjenčanja naše djece, da fešta potraje do jutra, žele budući prijatelji Anita i Daniel.

Draga Elizabeta i Nino, zavijek ćete se sjećati ovog dana kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu žele vam teta Mirjana i tec Željko.

Elizabeta i Nino, nek vam ljubavi, smijeha i veselja nikad ne fali, a danas nek se pjeva i pleše do jutra. Sretno mladenci od Monike i Dejana.

Dragi mladenci, Elizabeta i Nino, da se kroz cijeli život uvijek iznova podsjećate na ono najvažnije, da volite kad je onaj drugi tu. Neka vaša ljubav bude puna smijeha, zajedničkih snova i bezbroj razloga da svaki dan jedno drugom kažete ja volim. Sretno od srca žele vam Melanie i Dominik.

0: ajde mare, dotakni mi tilo.
1: Draga Elizabeta, ako postoji osoba koja nas je podsjećala da živi život i uživaj, onda si to definitivno ti. I baš zato ti želimo da ti brak bude upravo takav, pun ljubavi, smijeha, pjesme i lijepih trenutaka. Nadamo se da će tvoj suprug brzo naučiti da uz tebe dolazi i neograničena playlista, svakodnevno pjevušenje i zarazno dobro raspoloženje. Kad se pojavi koji falš, samo se nasmijte, zagrlite i nastavite dalje, jer život je ipak najljepši kad se dijeli s pravom osobom. Ostane uvijek ona ista, vesela, raspjevana i pozitivna, a svoju životnu filozofiju Živi život i uživaj nastavite živjeti zajedno svaki dan. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i bezbroj razloga za pjesmu. Sretno mladenci, tvoji kolege!

0: gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
3: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
4: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo...

0: Stabilizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama. Bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda. Ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Podravski radio. 14 sati i vrijeme je za vijesti.
3: Vijesti.
2: Dobar vam dan u vijestima. Toplinski val koji je zahvatio Europu stigao je i u Hrvatsku. Crveno upozorenje koje označava iznimno opasno vrijeme izdano je danas za riječku regiju i područje Istre. Južna Dalmacija, Zagrebačka regija i Splitska na narančastom su upozorenju, što znači da je vrijeme opasno. Kako tjedan bude odmicao, temperature će se približavati ekstremnim vrijednostima. U 11 sati najtopliji gradovi s temperaturama iznad 32 stupnja bili su Rijeka, Pazin, Knin, Pula i Zadar. Prema kraju tjedna temperature će samo rasti i najviše upozorenja zbog opasnih vrućina bit će na snazi za cijelu zemlju. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić danas je komentirao bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i rekao da nitko nije podnio žalbu ministarstvu niti zatražio nadzor nad provedenim postupkom. Ministar je rekao da će ministarstvo postupati ako do njega dođe bilo kakva inicijativa i da ministarstvo nije bilo nadležno u prvom stupnju, nego upravni odjel grada Kaštela. Sad treba vidjeti jesu li u tom postupku ispunjene pretpostavke da se može donijeti rješenje o izvedenom stanju. Temelji dokument koji omogućava donošenje rješenja o izvedenom stanju jest izvadak iz ortofotokarte koji bi trebao utvrditi je li taj objekt, ta zgrada, ta konoba ili već što je u trenutku kada je izvršeno aerofotogrametrijsko snimanje cijele Hrvatske, a to je bilo 2011. godine, doista bio izgrađen jer bi taj akt bio jedan od temeljnih preduvjeta za donošenje rješenja o izvedenom stanju, objasnio je Bačić. Vlada je danas donijela program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu, kojim želi promovirati med lokalnih proizvođača za čiju su provedbu osigurana sredstva od 251.000 eura. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je da se taj program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. Vlada je na sjednici donijela odluku o nastavku provedbe dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na lokaciji odlagališta Petrovačka Dola u Vukovaru s obzirom na mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta. U cilju stvaranja preduvjeta za nastavak istraživanja, Ministarstvo zaštite okoliša izradile prijedlog odluke o uklanjanju građevina na ulazno-izlaznoj zoni kako bi Ministarstvo hrvatskih branitelja moglo nastaviti terenska istraživanja u traganju za stalim osobama, izvijestio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Vlada je donijela odluku o financiranju kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti projekta elektronički sustav naplate cestarine, kojim je cilj unapređenje sustava naplate cestarine na autocestama, a ukupno je vrijedan više od 160 milijuna eura. Potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je na sjednici Vlade da od ukupne vrijednosti projekta, koja iznosi 160,5 milijuna eura, 115,6 milijuna eura predstavlja prihvatljive troškove NPO-a, dok će neprihvatljive troškove u iznosu od 44,9 milijuna eura snositi nositelj projekta Hrvatske autoceste. Od sporta Dinamo je krenuo u ozbiljnu akciju u pokušaju zadržavanja Dominika Livakovića. Prvi korak bio je sastanak predsjednika kluba Zvonimira Bobana s igračem i njegovim agentom Andyjem Barom u srijedu, a danas bi iz Maksimira trebala biti poslana službena ponuda Fenerbahčeu. Priča se o iznosima od 3 do 4 milijuna eura. Andy Bara će također razgovarati s čelnicima turskog kluba i pokušati ih smekšati. Hrvatski reprezentativni vratar već je odbio ponudu grčkog Olimpijakosa jer mu je izričita želja želja i apsolutni prioritet ostanak na

0: Maximiru. Vrijeme danas nam je sunčano i itekako vruće, puše nam uglavnom slab do umjeren istočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 38 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.
2: This is Reiki. 87.6.
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Da.
5: Ohladite se.
4: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
6: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Idemo i do naših cesta. Pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeni u zonama radova, a kao uvijek iz HAK-a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako slučajno putujete na more, na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik prometna je nesreća na čvoru Novigrad i vozi se jednim prometnim trakom u oba smjera, a pojačanje promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Još samo napomenuti kako će se danas još vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Štaglinca i Koprivnice od 14 do 16 sati. I gdje god putovali na neku kraću rutu ili neki dulji put, želim vam i dalje dobru zabavu uz valove Podravskog radija, a mi ćemo nastaviti svirati za današnje mladence Elizabetu i Ninu.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Elizabeta i Nino, baš kao u pjesmi, neka vam bračni život bude ispunjen ljubavi, sunčanim danima i vedrim nebom. Čestitke od srca i najljepši početak zajedničkog života žele vam Ivana i Nikola.

Elizabeta i Nino, neka vas radost, ljubav i sreća prate na dan vašeg vjenčanja dok započinjete svoj bračni život. Budite sretni i volite se do kraja života. To vam žele Ujo Dario i Ujnica Mirjana.

Od prvog dana bila si moj oslonac, moja prijateljica i osoba s kojom dijelim najljepše uspomene. Želim ti da uz Nineka stvoriš još tisuće novih, ispunjenih ljubavlju i srećom. Volite tvoja Seka.

Za moju prekrasnu mladenku, hvala ti što si mi ukazala čast da budem tvoja kuma. Volim te i želim ti svu sreću ovog svijeta. Tvoja kuma Tajana.

Tata, hvala ti što si uvijek bio moj oslonac, moja sigurnost i moj najveći zaštitnik. Danas zatvaram jedno poglavlje i otvaram novo, ali ljubav prema tebi nikad se neće promijeniti. Ova pjesma je samo za tebe.

Dragi mladencima, Nino i Elizabeta, od srca vam želim da zajedno ostvarite sve svoje snove i da se uvijek volite kao danas. Želi vam sestra Ivana.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Đurđevački kvartovski malonogometni turnir. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048-812-045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.

0: uređenju usluga za građane. Nova zgrada objedinjuje rad komunalnih društava na jednoj lokaciji, omogućujući učinkovitije poslovanje, bolju koordinaciju i kvalitetniju uslugu korisnicima. Investicija izgradnje nove upravne zgrade komunalnih tvrtki bila je vrijedna 3,5 milijuna eura, a izgradnja je krenula u listopadu 2023. godine. Ukupna neto površina zgrade 1600 metara kvadratnih, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Izgradnju su financirale komunalije Đurđevac, komunalije Plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad, koja također ima poslovne prostore u novoj zgradi. Ova investicija najviše koristi umirovljenicima, koji su nam pohvalili djelovanje nove komunalne zgrade.
1: Želio bih se ovim putem zahvaliti gradu Đurđevcu, odnosno gradskoj upravi, što je napravila ovako divan objekat, gdje nam je sad nama, pogotovo umirovljenicima, sve na dohvat. Tu su nam komunalije, tu je sud, tu je gruntovnica, tu je katastar. I kaj ćemo više? Ne plaća se provizija, pa zato to nama umirovljenicima najviše odgovara.
2: Evo, došla sam platiti ček. Lepo, super, kaj moramo sve na jednom mjestu platiti. I tak idemo na kavicu, nam je blizu placa. Sve odjedanput platimo i gotovo.
0: Kazali su Nada Špoljarić i Tomo Jozek. Otvorenje zgrade potvrdilo je dugoročnu strategiju razvoja komunalnog sustava u Đurđevcu, koji posljednjih godina provodi brojne projekte modernizacije vodno-komunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti. Time se stvaraju preduvjeti za još kvalitetniji život stanovnika te održiv razvoj grada i okolnih općina. Koprivničko-križevačka županija jedna je od korisnica ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura, kojim će se kroz program Konkurentnost i kohezija 2021-2027 unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2, iniciranog od strane Koprivničko-križevačke županije, bit će nabavljena nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu predškolske djece i zdravstvenu zaštitu žena. Predviđena je i nabava opreme za radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu, dentalnu zdravstvenu zaštitu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o dijelu nacionalnog ulaganja kojim će se domovi zdravlja opremiti suvremenom medicinskom opremom s ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga te jačanja primarne zdravstvene zaštite u svim dijelovima Hrvatske. Nova oprema trebala bi pridonijeti kvalitetnijoj dijagnostici, bržoj i učinkovitijoj zdravstvenoj skrbi te boljim uvjetima rada zdravstvenih djelatnika na području Koprivničko-križevačke županije, ističu i županijskog doma zdravlja. Kako bi uljepšala ljetne dane svojim najmlađim i najstarijim sumještanima, općina Vir je korisnicima domova za starije osobe te djeci smještenoj u domiteljstvima na području općine darovala lubenice kao mali znak pažnje i osvježenja. Na području općine Vir djeluje 5 domova za starije osobe u kojima je smješteno ukupno 70 korisnika, kao i 4 udomiteljstva u kojima odrasta 10 djece. Ovom gestom općina je željela razveseliti njihove korisnike te im poželjeti ugodne i bezbrižne ljetne dane. Općinska načelnica Kristina Filipović tom je prilikom obišla dio domova i udomiteljstava gdje je s korisnicima i njihovim domaćinima provela vrijeme u ugodnom razgovoru. Zaželjela im je prije svega dobro zdravlje, mir i mnogo lijepih trenutaka, istaknuši kako su ovakvi susreti prilika za iskazivanje pažnje i međusobne povezanosti zajednice. Obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije već gotovo 3 desetljeća predstavlja jedno od najznačajnijih gospodarskih događanja u našoj županiji, na kojem se susreću obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije i posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Sajam pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva, a nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, sajam će se i ove godine održati na trgu Strossmayera u još atraktivnijem terminu, i to 18. i 19. rujna u samom središtu grada Križevaca. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Krapinsko-zagorska županija, koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio, posjetitelja očekuje raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Svojim sudjelovanjem postanite dio dugogodišnje manifestacije te iskoristite priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svoga rada širokoj publici, pozivaju organizatori. Detalje o prijavama potražite na webu Podravskog radija i na službenoj

0: mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije. Gošća emisije Susjedne općine bila je načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je govorila o aktualnim projektima i planovima razvoja općine. Istaknula je kako je nedavno potpisan ugovor za izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu, a osvrnula se i na nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu te radove na izgradnji ceste u ulici Poljanec. Govorila i o mjerama kojima općina nastoji zadržati mlade obitelji te što danas nudi onima koji žele ostati živjeti u Koprivnički Bregima.
1: Znači, osim tradicionalnih demografskih mjera potpore za novorođenče, imamo trenutačno i aktualan natječaj za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Dakle, svi oni koji odluče izgraditi kuću u Koprivničkim Bregima i prijave se na natječaj koji je otvoren do početka 9. mjeseca, mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 8000 eura za izgradnju, odnosno za kupnju u iznosu od 6000 eura, odnosno za nekakve rekonstrukciju, energetsku obnovu svojih kuća, 3000 eura. Znam da to danas ono je malo s obzirom na troškove, ali opet ono je dobra pomoć u startu svakoj mladoj obitelji. Ono što bi sad tu htjela istaknuti, s obzirom da nam se uskoro i bliži početak školske godine, da smo za naše učenike pripremili kao i prošle godine poklon pakete za naše prvašake, tako da roditelji ne moraju brinuti o tome, a za sve učenike škole smo pripremili likovne mape i još smo im pripremili dodatni obrazovni materijal u vidu listića, tako da mogu što lakše izvršavati svoje obaveze u školi.
0: Budući da je kolovoz mjesec obilježavanja Dana općine, načelnica je predstavila program ovogodišnje proslave Dana općine Koprivnički Bregi i blagdana zaštitnika mjesta Svetog Roka.
1: Pred nama je 8. mjesec kolovoz u kojem mi obilježavamo blagdan Svetog Roka i koji u biti ono najsadržajniji mjesec u našoj općini po događanjima. Tu bi osobno istaknula da odmah u početkom mjeseca, znači 5. kolovoza, ćemo održati drugu radionicu Bregovskog pereca. Prošle godine smo održali prvu i bila je jako dobro posjećena i mislimo da je naš specijalitet učiniti dostupnijim javnosti i baš sa ovoga velim veselimo. Naravno, tu će biti i sadržaja za one koje vole sport. 8. kolovoza imat ćemo tradicionalni memorialni turnir u nogometni u Bregima, a 23.8. ponovno, znači drugu godinu za redom, biciklistički klub Rotor organizira svoj XCM maraton u Glogovcu i veselimo se baš tome, jer vjerujemo da Glogovac, odnosno naša Bilogora, ima potencijal za turizam, a osobito brdski. Isto tako, naši lovci kao i svake godine na blagdan Velike Gospe imat će tradicionalno gađanje i pripremit će svoje specijalitete, pa na Veliku Gospu ne morate kuhati, možete doći na ručak u Koprivničke Brege. Tradicionalno 6.8. je blagdan Svetog Roka, znači obilježit ćemo ga misom, a u večernjim satima, znači, imat ćemo tradicionalnu zabavu na kojoj će nastupati Slavonija Band. I pod kraj mjeseca branitelji će organizirati svoje druženje i 30.8. imamo još jednu zanimljivost koja je onak posebna, okupljanje oldtimer traktora. To mislim da je onak jako zanimljivo i prošle godine je bilo ovoga i puno izlagača i puno posjetitelja i evo tako da se svakog zabilježite, odnosno nek se vaši slušatelji svakog zabilježe taj 38. da vide kakve ovoga sve mašine postoje još uvijek u našoj Podravini i koje su dobne starosti.
0: Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi danas od 22 sata u programu Podravskog radija, a snimku emisije pogledajte i na našem YouTube kanalu.
2: Kultura.
0: U Koprivnici je održana izborna godišnja skupština zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice su izabrali Nadu Šešić, dužnost tajnice će obnašati Zrinka Roksandić, a izabran je i upravni odbor u koji ulaze Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Prigodnim riječima i zahvalom članovima na povjerenju obratila se i predsjednica Nada Šešić, koja je istaknula kako se samo zajedničkim radom može sačuvati bogatstvo naše kulturne baštine i učiniti ga vidljivim, dostupnim i zanimljivim budućim generacijama. Zahvalu na novom mandatu uputila je tajnica zajednice Zrinka Roksandić, koja je pozvala sve na suradnju i zajedništvo, istaknuši kako je zajednica otvorena za sve prijedloge i nove ideje koje će doprinijeti poboljšanju rada zajednice. Dodajmo kako su na skupštini između ostalog usvojeni i izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za proteklu godinu, te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se u petak 31. srpnja s početkom u 20 sati u gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodajmo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. Društvo izvornog folklora općine Koprivnički Ivanec sudjelovalo je na jubilarnim 10. Černomorskim večerima u bugarskom gradu Černom Morecu, gdje su s ponosom predstavili bogatu kulturnu baštinu svoga kraja. Bugarska publika i posjetitelji festivala imali su priliku uživati u ljepoti izvorne ivanečke nošnje, pjesmama i plesovima Podravine te župe i općine Koprivnički Ivanec. Posebnu pozornost privukao je ivanečki vez, čije je umijeće izrade zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ovo značajno gostovanje rezultat je uspješne međunarodne suradnje koja je započela u Sjevernoj Makedoniji tijekom posjeta povodom dana općine Gevgelija. Veliki doprinos ostvarenju ovog puta dali su prijatelji iz Kuda Tanec Miravci, na čiji je poziv i uz posredovanje grada Černomoreca DIF i krenuo na ovo daleko putovanje. Glavni pokrovitelj ovog povijesnog putovanja bila je općina Koprivnički Ivanec, koja je financirala troškove puta iznosom od 8.100 eura. Manifestaciji je prisustvovao i načelnik općine Koprivnički Ivanec, kao gost gradonačelnika Černomoreca, gospodina Rosena Gorgijeva Despova. Načelnik je pružio snažnu podršku folklorašima susretom dvaju čelnika lokalnih samouprava. Dogovoreni su temelji za buduću kulturnu, ali i širu međusobnu suradnju između općine Koprivnički Ivanec i grada Černomoreca. Iz općine čestite u članovima DIF-a Koprivnički Ivanec na dostojanstvenom i uspješnom predstavljanju općine i podravske tradicije u Europi. Sport. Nova sezona Supersport HNL-a počinje u petak u 20 sati, a čast otvaranja pripala je Slaven Belupu i zagrebačkom Dinamu. Koprivnički sastav odmah na startu očekuje najteži mogući ispit, gostovanje kod aktualnog prvaka Hrvatske. Momčad Slaven Belupa iza sebe ima 6 tjedana priprema, a trener Mario Gregurina vjeruje kako je njegova momčad spremna za izazove koji ih čekaju u novoj sezoni. Izvan konkurencije za dvoboj s Dinamom i dalje su Božić, Grgić, Zuta, Jakir, Cajmacov, Međimorec, Lončar i još nekoliko igrača, no unatoč tome u koprivničkom taboru vlada optimizam. Slaven Belupa u novu sezonu ulazi s pomlađenom momčadi, a trener ističe kako je riječ o razdoblju prilagodbe. Prvi protivnik bit će Dinamo, momčad koju Gregurina iznimno cijeni, ali ističe kako njegova momčad u Zagreb ne ide s bijelom zastavom. Dobra vijest za koprivnički sastav je da bi se uskoro trebali vratiti neki ozlijeđeni igrači. Grgić bi prema najavama mogao biti spreman za 10 dana, dok se povratak Božića očekuje za otprilike 2 tjedna. Govoreći o novim pojačanjima, Gregurina je istaknuo kako će njima trebati određeni period prilagodbe. Urata se tijekom tjedna borio s virozom, ali očekuje se njegov nastup od prve minute, dok je Johnson već u natjecateljskom ritmu nakon sezone na Islandu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo vruće, puše nam uglavnom slab do umjeren istočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 38 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja.
2: Lokalno Podravsko grad.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: A vrijeme nam je da podijelimo još jednu obiteljsku ulaznicu za Nadžetadi Furdok za bazene. Zovite na 811 160 ili na 812 160. Pa ko prvi, njegova je ulaznica. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Pozdrav.
6: Pozdrav.
5: Ste dobro?
6: Ide.
5: Ide, super. Samo mi rečite evo svoje ime i onda ostanite samo na liniji pa ćemo onda za, da informacije samo zapišem vaše. I,
6: Stjepan.
5: Eto. Stjepan?
6: Podgorski.
5: Podgorski, može. Evo samo mi onda malo ostanite evo na liniji pa može. Ćemo onda zapisati samo još informacije.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nadžetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nadžetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
0: Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Dragi Nino i Elizabeta, sve najbolje u budućem zajedničkom životu želi mama i tata Košuta.

Neka ovaj dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam baka i deda Pavešić.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Dragoj unuci, Elizabeti i njezinom zaručniku Ninoju sve najbolje od srca želi baka Veronika.

Draga Elizabeta i Nino, zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu žele vam teta Mirjana i tec Željko.

Elizabeta i Nino, nek vam ljubavi, smijeha i veselja nikad ne fali. A danas nek se pjeva i pleše do jutra. Sretno mladenci od Monike i Dejana.

Dragi mladenci, Elizabeta i Nino, da se kroz cijeli život uvijek iznova podsjećate na ono najvažnije. Da volite kad je onaj drugi tu. Nek vaša ljubav bude puna smijeha, zajedničkih snova i bezbroj razloga da svaki dan jedno drugom kažete ja volim. Sretno od srca žele vam Melani i Dominik.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: U Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derge trgovina, vaša trgovina.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak 31. srpnja u 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se!
0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349-8310.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
0: Showbiz. Backstage. Evo nas u backstageu, stižemo opet malo do minuta slavnih i poznatih. Zlatko Dalić viđen prvi put nakon odlaska s klupe Vatrenih. Evo s kim je to i gdje je pozirao. Nakon što se povukao s mjesta izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić

položen, a okupljanje je proteklo u ležernoj atmosferi uoči koncerta Trag u beskraju, kojim se obilježava 8. godišnjica smrti Olivera Dragojevića. Dalić je manifestaciju u Veloj Luci pratio i prijašnjih godina. Plesač Marko Mrkić i njegova supruga Anteja Franjić postali su roditelji. Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama, gdje su otkrili i posebno ime koje su odabrali za svoju kćerkicu. Marko i njegova supruga Anteja dobili su prvo dijete, djevojčicu, kojoj su dali ime Marlena. Ponosni tata sretno je vijest podijelio na Instagramu uz prvu fotografiju novorođenčeta i dirljivu poruku koja je raznježila njihove pratitelje. Dobrodošla ljubavi, dobrodošla Marlena. U obitelji gdje tata voli najhrabriju mamu na svijetu, mama voli tatu i tu se svi volimo. Sad i bez smetnje čuješ one prigušene poljupce koje si u trbuhu mogla načuti non stop. Ovdje se dobro i puno pleše, to si vjerujem skužila u ovih 9 mjeseci. Loše se pjeva, ali ovdje ne radimo samo stvari u kojima smo dobri već i koje nas vesele, napisao je Marko. U nastavku je iskreno progovorio o prvim danima roditeljstva i zahvalio svima koji su im pomogli u dolasku njihove djevojčice. Marko i Anteja zajedno su više od 10 godina, a njihova ljubavna priča započela je sasvim slučajno ispred jednog zagrebačkog kluba. U međuvremenu su postali jedan od omiljenih domaćih plesnih parova, a početkom ove godine otkrili su da očekuju prinovu. Dolazak malene Marlene tako je označio početak novog i najljepšeg životnog polavlja za mladi bračni par, a ispod objave ubrzo su se nanizale brojne čestitke prijatelja, kolega i prijatelja i pratitelja koji su im poželjeli mnogo sreće u roditeljstvu. A nakon 2 godine zajedničkih nastupa i velikih uspjeha, uključujući nastup na Eurosongu, klavijaturist Mihail Žipovski objavio je da napušta band Baby Lasagne. Vijest je podijelio na društvenim mrežama, a njegovu objavu podržao i frontman Marko Purišić. Klavijaturist Mihail Žipovski objavio je da nakon 2 godine suradnje napušta band Baby Lasagne. Glazbenik je na svom Instagram profilu otkrio kako je odlučio krenuti novim putem te se posvetiti vlastitoj karijeri, studijskom radu i glazbenoj produkciji. Dragi prijatelji, želim vas obavijestiti da sam odlučio napustiti bend. Protekle 2 godine donijele su mi prekrasno i jedinstveno glazbeno iskustvo na kojem ću uvijek biti zahvalan, no odlučio sam napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri i posvetiti se studijskom radu i glazbenoj produkciji, napisao Žipovski. Posebno zahvalio članovima benda, Marku Purišiću, Martinu, Mati i Roku, istaknuvši da mu je bila velika čast dijeliti pozornicu s njima. Bila mi je velika čast dijeliti pozornicu s njima i posebno sam zahvalan na njihovom razumijevanju i podršci u mojoj odluci. Nastavit ćemo surađivati samo na drugačije načine, a pojavit ću se i u novom spotu kao statist. Bendu želim puno uspjeha u svemu što ih čeka i dalje ću pratiti njihov rad, ovaj put ne kao član nego kao fan. Hvala i vama na podršci koju ste mi pružili sve ovo vrijeme, veselim se svemu što slijedi i nadam se da ćete biti uz mene kako bih to mogao podijeliti s vama, poručio je. Žipovski je bio dio Baby Lasagnine postave tijekom najuspješnijih razdoblja benda, uključujući i nastup na Eurosongu 2024. godine. Brojni obožavatelji pamte ga i po simpatičnom videu u kojem je kroz kratku pjesmicu predstavio cijelu eurovizijsku ekipu Baby Lasagne, što je tada osvojilo društvene mreže. Iako više neće biti član benda, Žipovski je naglasio da se suradnja s Baby Lasagnom nastavlja kroz druge projekte, te da će se čak pojaviti i u njihovom novom glazbenom spotu.

0: Showbiz Backstage.
1: A stižemo natrag do minuta poznatih i slavnih. Kad skine kuharsku kutu, najviše uživa u ovoj ulozi. Stjepan Vukadin pokazao obitelj. Član žirija Masterchefa Stjepan Vukadin još je jednom pokazao da su mu uz kuhinju najveća ljubav supruga Katarina i njihovo dvoje djece. Stjepan Vukadin na svom je Instagram profilu podijelio toplu obiteljsku fotografiju koja je oduševila njegove pratitelje. Šef je pozirao s suprugom Katarinom, sinom Gabrielom i kćerkicom Eli, a svi zajedno nasmiješeni uživali su u ljetnoj večeri uz more. Fotografija snimljena na kamenoj rivi osvjetljenoj desecima lampica, što je cijelom prizoru dalo posebno romantičnu atmosferu. Uz objavu kratko napisao, najveće bogatstvo stane u jedan kadar. Vukadin privatni život ne izlaže često javnosti, no s vremena na vrijeme podijeli trenutke koji pokazuju koliko mu obitelj znači. U više je navrata istaknuo da su upravo supruga i djeca njegova najveća podrška i motivacija u svakodnevnom životu i poslu. Stjepan i Katarina vjenčali su se 2019. godine, a zajedno imaju sina Gabriela i kćerkicu Eli. Idemo malo izvan granica Lijepe naše. Robin Thicke uživa u ljetnom odmoru na azurnoj obali sa suprugom April Love Geary i njihovo troje djece, no svu pažnju ovog puta privukla je atraktivna 31-godišnja manekenka koja je pokazala besprijekornu figuru. Američki pjevač Robin Thicke i njegova supruga, manekenka April Love, ovih dana uživaju u obiteljskom odmoru u luksuznom Saint-Tropezu, a paparaci nisu propustili zabilježiti njihove trenutke na plaži. April je zablistala u crno-bijelom bikini u kojim je istaknula vitku liniju, a malo tko bi rekao da je majka troje djece. Uz jednostavan styling, zlatne naočnice i tamne sunčane naočale privlačila je poglede dok je šetala uz more. Robin se pojavio u crnim kupačnim hlačama, a bračni par najveći dio dana proveo u društvu svoje djece, 8-godišnje Mije, 7-godišnje Lole i 5-godišnje Luz. Obitelj je uživala u kupanju i morskim aktivnostima, a u jednom su trenutku zajedno isplovili na pedalini s velikim toboganom. April i Robin zajedno su od 2014. godine, a upoznali su se na zabavi kad je manekenki bilo 19 godina. Unatoč razlici od 18 godina, njihova je veza opstala, a nakon 6 godina zaruka vjenčali su se prošle godine u luksuznom rezortu u meksičkom Cabo San Lucasu. To nam je bilo sve od minuta poznatih i slavnih.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Dragi Tastu, ponosan sam što vas imamo u životu kao oslonac i uzor. Hvala vam što me uvijek podržavate, pogotovo kad obojica moramo klimati glavom i slagati se s vašom kćeri.
3: Kolega, da počnemo.
4: Može.

Sretan dan vjenčanja mladencima Nino Košuta i Elizabeti Bogadi želi baka Marija iz Đurđevca. Nenad Flegar, da ti reći.

Dragi Nino i Elizabeta, neka vam ljubav uvijek bude najveća snaga, a svaki zajednički korak donese još više sreće, mira i lijepih uspomena. Želimo vam da se volite jednako iskreno kroz sve godine koje dolaze. Od Marina i Jelene.

Elizabeta i Nino, neka vas radost, ljubav i sreća prate na dan vašeg vjenčanja dok započinjete svoj bračni život. Budite sretni i volite se do kraja života. To vam žele Ujo Dario i Ujnica Mirjana.

Za moju najdražu Seku, hvala ti što si uvijek bila uz mene i što si uljepšala svaki važan trenutak mog života. Budući da znam koliko voliš ovu pjesmu, neka danas svira samo za tebe.

Dragi tata, hvala što si me naučio poštivati druge, ali uvijek najviše cijeniti svoj dom i korijene. Danas ponosno koračam naprijed jer sve poštivam, svoje uživam.

0: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
4: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Danijel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio
2: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Vijesti.
3: Dobar vam dan u vijestima. Toplinski val koji je zahvatio Europu stigao je i u Hrvatsku. Crveno upozorenje koje označava iznimno opasno vrijeme izdano je danas za riječku regiju i područje Istre. Južna Dalmacija, Zagrebačka regija i Splitska na narančastom su upozorenju, što znači da je vrijeme opasno. Kako tjedan bude odmicao, temperature će se približavati ekstremnim vrijednostima. U 11 sati najtopliji gradovi s temperaturama iznad 32 stupnja bili su Rijeka, Pazin, Knin, Pula i Zadar. Prema kraju tjedna temperature će samo rasti i najviše upozorenja zbog opasnih vrućina bit će na snazi za cijelu zemlju. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić danas je komentirao bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i rekao da nitko nije podnio žalbu ministarstvu niti zatražio nadzor

0: Mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu, kojim želi promovirati med lokalnih proizvođača, za čiju su provedbu osigurana sredstva od 251.000 eura. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je da se taj program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. Vlada je na sjednici donijela odluku o nastavku provedbe dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na lokaciji odlagališta Petrovačka Dola u Vukovaru s obzirom na mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta. U cilju stvaranja preduvjeta za nastavak istraživanja, Ministarstvo zaštite okoliša izradile prijedlog odluke o uklanjanju građevina na ulazno-izlaznoj zoni kako bi Ministarstvo hrvatskih branitelja moglo nastaviti terenska istraživanja u traganju za nestalim osobama, izvijestio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Vlada je donijela odluku o financiranju kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti projekta elektronički sustav naplate cestarine, kojim je cilj unapređenje sustava naplate cestarine na autocestama, a ukupno je vrijedan više od 160 milijuna eura. Potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao na sjednici vlade da od ukupne vrijednosti projekta, koja iznosi 160,5 milijuna eura, 115,6 milijuna eura predstavlja prihvatljive troškove NPO-a, dok će neprihvatljive troškove u iznosu 44,9 milijuna eura snositi nositelj projekta Hrvatske autoceste. Od sporta, Dinamo je krenuo u ozbiljnu akciju u pokušaju zadržavanja Dominika Livakovića. Prvi korak bio je sastanak predsjednika kluba Zvonimira Bobana s igračem i njegovim agentom Andyjem Barom u srijedu, a danas bi iz Maksimira trebala biti poslana službena ponuda Fenerbahčeu. Priča se o iznosima od 3 do 4 milijuna eura. Andy Bara će također razgovarati s čelnicima turskog kluba i pokušati ih smekšati. Hrvatski reprezentativni vratar već je odbio ponudu grčkog Olimpijakosa jer mu je izričita želja i apsolutni prioritet ostanak na Maksimiru. Vrijeme danas nam je sunčano i itekako vruće, puše nam uglavnom slab do umjeren istočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 38 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Dragi mladenci, Nino i Elizabeta, želimo da sretno zaplovite u bračnu luku. Želej, Seka Ivana i Šogor Milan.

Za kumu Tajanu koja zna sve moje priče, sve moje uspone i padove i koja je uvijek ostala uz mene, od srednje škole pa sve do danas. Hvala ti za prijateljstvo koje nema cijenu.

0: predstava stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak, 31. srpnja u 20 sati, na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu, stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak, kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se!
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
5: kupi,
4: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih obrata oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Podravski radio. Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
0: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Tiha snaga. Novo službeno vozilo za udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije nije samo novo prijevozno sredstvo. Ono znači sigurniji prijevoz, dostupniju uslugu, videće pratnje i veću samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije prošle je godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju ovog cilja napravljen je donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Koliko novo vozilo znači korisnicima s kojim se izazovima svakodnevno susreću slijepe i slabovidne osobe, te koliko je važna podrška zajednice, razgovaramo s predsjednikom Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, gospodinom Marijom Šutalom. Gospodine Šutalo, dobar dan i dobro nam došli.
9: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu u emisiju.
0: Evo, kao što sam uvodno istaknula, imali smo priliku već na početku kampanje razgovarati. Prošle godine pokrenuli ste kampanju prikupljanja sredstava za nabavku novog službenog vozila, a ovih ste dana potpisali i sporazum kojim je Koprivničko-križevačka županija podržala vašu kampanju. Koliko ova pomoć znači udruzi i vašim korisnicima?
9: Pomoć županije je neizmjerno vrijedna, ali ja moram reći da mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro dvije godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo, evo, nakon nekoliko mjeseci, kao što ste i sami rekli, u svibnju prošle godine i službeno pokrenuli donacijsku kampanju. Od samog početka kampanje mi smo u kontaktu s predstavnicima, dakle, općina, gradova i općina i sa predstavnicima, dakle, naše Koprivničko-križevačke županije, i cijelo vrijeme smo imali podršku i, dakle, svaki susret je urodio pozitivnom reakcijom. Dakle, i mi smo doista krenuli s puno optimizma i sa željom da nekako kroz tu kampanju i promoviramo rad naše udruge i da radimo na svojoj vidljivosti, da angažiramo što veći broj ljudi da nas podrže. I evo, danas moram, evo, s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle, na ugovor o donaciji, kao što ste i sami rekli, koje je osigurala županija rebalansom svog proračuna, mi ovu kampanju i zaključili. Dakle, želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji, gospodinu županu s kojim smo osobno puno puta komunicirali na ovu temu i doista smo evo kao plod te dobre i konkretne suradnje je evo i ovaj ugovor o donaciji.
8: Naravno, ovo je velika donacija, ali vozilo je puno skuplje od same te donacije. Rekli ste i sami da je bio odličan odaziv cijele lokalne zajednice. Koliko je ta podrška zapravo važna i koliko ova donacija pokazuje da se potrebe osoba s invaliditetom sve više prepoznaju? Smatrate li vi i primjećujete li da su građani možda danas osvješteniji i spremniji pomoći nego ranije?
9: A ja sam siguran da su ljudi uvijek spremni i voljni pomoć, samo je na nama da imamo priliku prezentirati se kvalitetno i doći do ljudi i nekako potaknuti ih da razmišljaju malo, ajmo tako kolokvijalno reći, iz naših cipela. Dakle, ako mi sjedimo i ako smo pasivni, nikad se ništa neće dogoditi. Jednostavno, toliko od toga i ljudi su zasuti svaki dan sa morem nekakvih informacija, pa čak i humanitarnih akcija. Dakle, na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno i mi smo, evo, sami ste rekli, već razgovarali na tu temu i doista puno argumenata mogu i sad iznijeti koji će to potvrditi, ali za mene osobno i za nas udruzi slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažno. Dakle, da imamo, najvažnije, dakle, da imamo podršku i županije, i gradova, i općina. Sad je to bila, kao konkretan primjer je ova donacijska kampanja, ali mi želimo kontinuiranu dobru suradnju, kontinuiranu stabilnost, otvorenu komunikaciju, gdje ćemo mi onda uz međusobno uvažavanje i poštivanje jedni drugih doći do rješenja za svaki problem, a problema je bilo i bit će ih, to je jasno, pogotovo kad je su u pitanju osobe s oštećenjem vida. Dakle, meni je to puno, puno važnije, a kroz ovu kampanju se i to potvrdilo. Dakle, dobra i kvalitetna suradnja sa županijom, s gradom Koprivnicom, s gradom Đurđevcom, s nizom općina koji su se u skladu sa svojim mogućnostima uključili i mi smo svima zahvalni. Dakle, svaka donacija je jednako vrijedna, od one najmanje pa do ove cifre koju je izdvojila županija Koprivničko-križevačka.
8: Evo, spomenuli ste važnost i značaj za vašu udrugu ovog novog vozila koje ćete sada i nabaviti. Znamo da članovi vaše udruge žive diljem županije i u manjim ruralnim sredinama. Koliko je upravo ta raspršenost evo povećava zapravo potrebu za tim dostupnim i sigurnim prijevozom i osigurava mobilnost i samostalnost osoba s oštećenjem vida?
9: Tako je, dakle, naši članovi su disperzirani po cijeloj županiji i većina naših članova, rekao bih, živi u ruralnim krajevima. S druge strane, jedna činjenica koja je u stvari s kojom se moramo suočiti, dakle, nije ta da nam, pa ja bih rekao, isključivo novi članovi koji dolaze i učlanjuju se u našu udrugu su osobe srednje i starije životne dobi. Dakle, sve je veći prosjek godina naših članova, a to onda znači i otežanu mobilnost, ne samo zbog činjenice da imaju probleme s vidom, nego i zbog drugih popratnih okolnosti. Dakle, mi smo stvarno, ja bih rekao, osuđeni na rad na terenu, sve više, a sve manje na rad u uredu. I zato nam je ovo službeno vozilo jako važno da bi mi mogli u kontinuitetu doprijeti do svih naših ljudi i doista tamo gdje ljudi žive i gdje funkcioniraju, pomoći im da ovladaju vještinama, znanjima i da steknu iskustva koja su im potrebna da bi što više bili samostalni, da bi im život što bio sadržajniji, da bi se otklonile sve one prepreke koje jesu i u glavama i u okolini, a onda i neke možda ove arhitektonske barijere ili bilo šta što ljude priječi da normalno funkcioniraju. A preduvjet je to, za to je da jednostavno da smo mi kontinuirano na terenu i da jednostavno radimo s ljudima, a onda su ljudi i motivirani i samopouzdani i sigurni i jednostavno taj proces koji je uvijek individualan se može kvalitetno odraditi.
8: Rekli ste i sami, evo spomenuli prepreke i barijere i borbu protiv istih. Kad govorimo o uklanjanju prepreka, ovo je evo uklonjena jedna od prepreka nabavkom novog vozila, a koje su danas najčešće prepreke s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe? Što bi vi rekli i iz vlastitog iskustva?
9: Najveća prepreka je naša pasivnost. Dakle, ako smo mi pasivni, mi smo nevidljivi. Dakle, okolina nas ne percipira kao slijepe ljude i ne mogu si posvijestiti koliko je sljepoća i gubitak vida kompliciran problem i koliko je u stvari, koliko je život s tom činjenicom onda siromašniji, otežaniji, koliko su osnovne životne funkcije blokirane. Dakle, mi moramo raditi na svojoj vidljivosti, moramo raditi i na edukaciji ljudi, tako da evo jednim dijelom će sigurno i ovaj službeni automobil pomoći nam da još više održavamo naših edukacijskih radionica po školama, vrtićima i dakle ni svugdje gdje nas ljudi zovu, jednostavno da bi kroz edukaciju i kroz našu vidljivost i kroz motivaciju naših ljudi da radom na sebi dođu do te razine da maknu sami prepreku iz svoje glave i uzmu dugi bijeli štap koji nas legitimira kao slijepe ljude. Dakle, to je jedan stvarno kompliciran proces, ali glavni posao je na nama. Dakle, ne možemo očekivati da nas ljudi percipiraju ako nas ne vide i ako nas ne doživljavaju. Jer moramo biti svjesni da je sve oko nas je posloženo tako da je vizualni efekt, vizualni učinak je puno dojmljiviji ljudima nego riječi. Dakle, ljudi prije nego istupe sa mnom u komunikaciju stekli su već o meni neki dojam ako me vide s dugim bijelim štapom. A ako me ne vide s dugim bijelim štapom, kako će onda neko percipirati da sam ja slijep i koliko problema iz toga proizilazi.

0: Tiha snaga.
1: Dragi slušatelji, gost emisije Tiha snaga je predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, gospodin Mario Šutalo. Evo, ono što sam spomenula u početku, nabavka novog vozila između ostalog znači će i dostupniju uslugu videće pratnje. Vi već godinama kao udruga pružate uslugu videće pratnje. Možda mnogi građani nisu ni dovoljno upoznati s tom uslugom. Što ona podrazumijeva i u kojim situacijama je pomoć videćeg pratitelja korisnicima najpotrebnija?
2: Tako je, dakle, Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je na području naše županije jedini pružatelj socijalne usluge osobnog asistenta videćeg pratitelja, kako se to službeno zove. Dakle, videći pratitelj, kao što mu i sami naziv toga posla kaže, znači to je osoba koja prati slijepu osobu da bi ona mogla obaviti sve stvari koje ne može sama obaviti. Dakle, svih naših 5 videćih pratitelja koji rade, radit će i dalje po principu kako su do sad radili, samo ćemo sada jednostavno, ured će dobiti više ovaj manevarskog prostora, ja bih rekao da radi na terenu s ljudima. Dakle, ti poslovi se na neki način i nadopunjuju, ali postoje i stvari koje su nevezane za uslugu videće pratnje. U svakom slučaju, mi imamo 5 zaposlenih osoba na mjestu videćih pratitelja. Za sad je to dovoljno da pokrije sve naše potrebe, s obzirom na činjenicu da je cijena sata rada videćeg pratitelja još uvijek limitirana na 11 eura, a to je nekakva apsolutno donja granica ekonomske održivosti. Evo, Hrvatski savez slijepih, a mi smo kao udruga članica Hrvatskog saveza slijepih, se kontinuirano svim silama bori da dokaže i da opravda potrebu da se jednostavno ta cijena sata rada korigira na više, da bi sve skupa bilo i ekonomski održivo.
1: Gospodine Šutalo, kroz razgovor ste spomenuli i brojne aktivnosti koje provodite. Prateći vaš rad, evo i ovo ljeto vam je iznimno aktivno kroz radionice, edukacije, putovanja u sklopu vaših projekata. Što bi sada izdvojili, evo, koje projekte i programe koje udruga provodi?
2: Pa da, mi smo nekako medijski se najviše eksponirala ta naša donacijska kampanja, što je apsolutno u redu i to smo i htjeli, ali paralelno ne odustajemo od naših projekata i programa i svih aktivnosti koje provodimo, ali ja bih samo rekao da te aktivnosti su u stvari alati koji, s kojima mi radimo, dakle s ljudima, a sve s ciljem da ljude jačamo i psihički i da ih socijalno uključimo više u zajednicu i da ih nekako potaknemo da se pokrenu u svakom smislu. I u tom smislu, dakle, radimo cijelu godinu bez prestanka, možda po ljeti zbog vrućina, a kao što sam rekao, imamo uglavnom srednju i stariju životnu dob naših članova, na neki način te aktivnosti prilagodimo vremenskim uvjetima, ali naprosto radimo kontinuirano, provodimo dakle projekte, programe. Evo, sad smo na pragu novog ciklusa programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, dakle socijalne politike, dakle gdje, evo, ćemo kroz taj program osigurati sredstva za naredne 3 godine, gdje ćemo doista onda moći i nastaviti sa svim već uhodanim aktivnostima, ali i uvoditi neke nove, i vjerujem da će to biti na korist i na zadovoljstvo naših članova.
1: Hvala vam, gospodine Šutalo, na razgovoru i čestitamo, evo, što ste dosegli cilj i na nabavci novog vozila. Imate li poruku još za kraj za naše slušatelje, možda i vaše korisnike, članove?
2: Pa ja bih htio zahvaliti doista od srca svima koji su se na bilo koji način uključili u ovu našu kampanju i svojim doprinosom nas, evo, podržali i potaknuli da ustrajemo do kraja, a pogotovo, evo, i vama i vašem mediju koji su nas doista kontinuirano i ustrajno pratili i kroz ovu kampanju, ali mimo toga, i vjerujem da ćemo ovu odličnu suradnju nastaviti u budućnosti.
1: Hvala vam puno i puno uspjeha u radu. Želimo vam i dalje.
2: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. U emisiji Tiha snaga gost nam je bio predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, gospodin Mario Šutalo. Do iduće prilike, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Za moju svekrvu koja je od prvog dana pokazala dobrotu i toplinu. Hvala na svemu i hvala što ste odgojili čovjeka kojeg danas biram za svoj život.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar vam dan. Otvorenjem nove upravne zgrade komunalnih tvrtki Đurđevac je dobio moderan poslovni centar koji predstavlja važan iskorak u razvoju komunalnog sustava i unapređenju usluga za građane. Nova zgrada objedinjuje rad komunalnih društava na jednoj lokaciji, omogućujući učinkovitije poslovanje, bolju koordinaciju i kvalitetniju uslugu korisnicima. Investicija izgradnje nove upravne zgrade komunalnih tvrtki bila je vrijedna 3,5 milijuna eura, a izgradnja je krenula u listopadu 2023. godine. Ukupna neto površina zgrade 1600 metara kvadratnih, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Izgradnju su financirale Komunalije Đurđevac, Komunalije Plin, Komunalne usluge i tvrtka Stari grad, koja također ima poslovne prostore u novoj zgradi. Ova investicija najviše koristi umirovljenicima, koji su nam pohvalili djelovanje nove komunalne zgrade.
6: Želio bi se ovim putem zahvaliti gradu Đurđevcu, odnosno gradskoj upravi, što je napravila ovako divan objekat. Gdje nam je sad nama, pogotovo umirovljenicima, sve na dohvat. Tu su nam komunalije, tu je sud, tu je gruntovnica, tu je katastar. I kaj ćemo više? Ne plaća se provizija, pa zato to nama umirovljenicima najviše odgovara.
7: Evo, došao sam platiti čeka. Lepo, super, kaj moramo sve na jednom mjestu platiti. I tak idemo na kavicu, nam je blizu place. Sve odjednom platimo i gotovo.
5: Kazali su Nada Špoljarić i Tomo Jozek. Otvorenje zgrade potvrdilo je dugoročnu strategiju razvoja komunalnog sustava u Đurđevcu, koji posljednjih godina provodi brojne projekte modernizacije vodno-komunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti. Time se stvaraju preduvjeti za još kvalitetniji život stanovnika te održiv razvoj grada i okolnih općina. Koprivničko-križevačka županija jedna je od

zaštite u svim dijelovima Hrvatske. Nova oprema trebala bi pridonijeti kvalitetnijoj dijagnostici, bržoj i učinkovitijoj zdravstvenoj skrbi te boljim uvjetima rada zdravstvenih djelatnika na području Koprivničko-križevačke županije, ističu i županijskog doma zdravlja. Kako bi uljepšala ljetne dane svojim najmlađim i najstarijim sumještanima, općina Vir je korisnicima domova za starije osobe te djeci smještenoj u udomiteljstvima na području općine darovala lubenice kao mali znak pažnje i osvježenja. Na području općine Vir djeluje 5 domova za starije osobe u kojima je smješteno ukupno 70 korisnika, kao i 4 udomiteljstva u kojima odrasta 10 djece. Ovom gestom općina je željela razveseliti njihove korisnike te im poželjeti ugodne i bezbrižne ljetne dane. Općinska načelnica Kristina Filipović tom je prilikom obišla dio domova i udomiteljstava gdje je s korisnicima i njihovim domaćinima provela vrijeme u ugodnom razgovoru. Zaželjela im je prije svega dobro zdravlje, mir i mnogo lijepih trenutaka, istaknuši kako su ovakvi susreti prilika za iskazivanje pažnje i međusobne povezanosti zajednice. Obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije već gotovo 3 desetljeća predstavlja jedno od najznačajnijih gospodarskih događanja u našoj županiji, na kojem se susreću obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije i posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Sajam pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva, a nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja sajam će se i ove godine održati na trgu Strossmayera u još atraktivnijem terminu, i to 18. i 19. rujna u samom središtu grada Križevaca. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Krapinsko-zagorska županija, koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio, posjetitelja očekuje raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Svojim sudjelovanjem postanite dio dugogodišnje manifestacije te iskoristite priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svoga rada širokoj publici, pozivaju organizatori. Detalje o prijavama potražite na webu Podravskog radija i na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije. U Koprivnici je održana izborna godišnja skupština zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice su izabrali Nadu Šešić, dužnost tajnice će obnašati Zrinka Roksandić, a izabran je i upravni odbor u koji ulaze Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Prigodnim riječima i zahvalom članovima na povjerenju obratila se i predsjednica Nada Šešić, koja je istaknula kako se samo zajedničkim radom može sačuvati bogatstvo naše kulturne baštine i učiniti ga vidljivim, dostupnim i zanimljivim budućim generacijama. Zahvalu na novom mandatu uputila je tajnica zajednice Zrinka Roksandić, koja je pozvala sve na suradnju i zajedništvo, istaknuši kako je zajednica otvorena za sve prijedloge i nove ideje koje će doprinijeti poboljšanju rada zajednice. Dodajmo kako su na skupštini između ostalog usvojeni i izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za proteklu godinu, te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se u petak 31. srpnja s početkom u 20 sati u gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama, koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala, koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodajmo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog.
Društvo izvornog folklora općine Koprivnički Ivanec sudjelovalo je na jubilarnim 10. Černomorskim večerima u Bugarskoj.

0: srpskom gradu Černom Morecu, gdje su s ponosom predstavili bogatu kulturnu baštinu svoga kraja. Bugarska publika i posjetitelji festivala imali su priliku uživati u ljepoti izvorne ivanečke nošnje, pjesmama i plesovima Podravine te župe i općine Koprivnički Ivanec. Posebnu pozornost privukao je ivanečki vez, čije umijeće izrade zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ovo značajno gostovanje rezultat je uspješne međunarodne suradnje koja je započela u Sjevernoj Makedoniji tijekom posjeta povodom dana općine Gevgelija. Veliki doprinos ostvarenju ovog puta dali su prijatelji iz Kuda Tanec Miravci, na čiji je poziv i uz posredovanje grada Črnomoreca DIF i krenuo na ovo daleko putovanje. Glavni pokrovitelj ovog povijesnog putovanja bila je općina Koprivnički Ivanec, koja je financirala troškove puta iznosom od 8100 eura. Manifestaciji je prisustvovao i načelnik općine Koprivnički Ivanec, kao gost gradonačelnika Črnomoreca, gospodina Rosena Gorgijeva Despova. Načelnik je pružio snažnu podršku folklorašima. Susretom dvaju čelnika lokalnih samouprava dogovoreni su temelji za buduću kulturnu, ali i širu međusobnu suradnju između općine Koprivnički Ivanec i grada Črnomoreca. Iz općine čestite u članovima DIF-a Koprivnički Ivanec na dostojanstvenom i uspješnom predstavljanju općine i podravske tradicije u Europi. Nova sezona Supersport HNL-a počinje u petak u 20 sati, a čast otvaranja pripala je Slaven Belupu i zagrebačkom Dinamu. Koprivnički sastav odmah na startu očekuje najteži mogući ispit, gostovanje kod aktualnog prvaka Hrvatske. Momčad Slaven Belupa iza sebe ima 6 tjedana priprema, a trener Mario Gregurina vjeruje kako je njegova momčad spremna za izazove koji ih čekaju u novoj sezoni. Izvan konkurencije za dvoboj s Dinamom i dalje su Božić, Grgić, Zuta, Jakir Cajmacov, Međimorec, Lončar i još nekoliko igrača, no unatoč tome u koprivničkom taboru vlada optimizam. Slaven Belupa u novu sezonu ulazi s pomlađenom momčadi, a trener ističe kako je riječ o razdoblju prilagodbe. Prvi protivnik bit će Dinamo, momčad koju Gregurina iznimno cijeni, ali ističe kako njegova momčad u Zagreb ne ide s bijelom zastavom. Dobra vijest za koprivnički sastav je da bi se uskoro trebali vratiti neki ozlijeđeni igrači. Grgić bi prema najavama mogao biti spreman za desetak dana, dok se povratak Božića očekuje za otprilike dva tjedna. Govoreći o novim pojačanjima, Gregurina je istaknuo kako će i njima trebati određeni period prilagodbe. Urata se tijekom tjedna borio s virozom, ali očekuje se njegov nastup od prve minute, dok je Jonsson već u natjecateljskom ritmu nakon sezone na Islandu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo vruće, puše nam uglavnom slab do umjeren istočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 38 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off Grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
1: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
5: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje. Mama Anita i tata Dan.

Kažu da obitelj nije samo ono u što se rodiš, nego i ono što zajedno gradiš. Hvala našim sestrama i šogorima što su uvijek uz nas. Ova pjesma je za vas.

Elizabeta i Nino, neka vas radost, ljubav i sreća prate na dan vašeg vjenčanja dok započinjete svoj bračni život. Budite sretni i volite se do kraja života. To vam žele Ujo Dario i Ujnica Mirjana.

Draga Elizabeta i Nino, zavijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu žele vam teta Mirjana i tec Željko.

Neka ovaj dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam baka i deda Pavešić.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Dragoj unuci, Elizabeti i njezinom zaručniku Ninoju sve najbolje od srca želi baka Veronika.

Nino i Elizabeta, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite vašim zajedničkim putem. Sretno, roditelji Nenad i Nada.

Za naše kumove, hvala vam što ste danas uz nas i što ste prihvatili biti dio jednog od najvažnijih dana u našem životu. Neka nas prijateljstvo i kumstvo prate cijeli život. Živjeli!

Za moju mladenku, moju prijateljicu i moju sestru po izboru. Neka te kroz život uvijek prati ljubav, osmih i sreća koju nosiš u srcu. Ponosna sam što sam tvoja kuma.

Sam je čovjek nesavršena stvar, mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Dragoj unuci, Elizabeti i njezinom zaručniku Ninoju, sve najbolje od srca želi baka Veronika.

Za mog svekra, hvala vam što ste me lijepo prihvatili i što od danas zajedno stvaramo još više obiteljskih uspomena. Želimo da uvijek bude pjesme, veselja i osmiha. Ova pjesma ide za vas.

Za sve moje prijateljice koje su bile dio mog života, a posebno za one koje su sa mnom proslavile posljednje dane prije braka. Hvala vam za svaku lijepu riječ i nezaboravne trenutke. Neka ova pjesma svira za naše prijateljstvo.

Za našeg mladoženju, hvala ti što usrećuješ moju mladenku i što zajedno gradite svoju priču. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav i poštovanje. Tvoji kumovi, Mateo i Tajana.

Neka ovaj dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje žele vam baka i deda Pavešić.

Draga Elizabeta i Nino, zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutka, kada je ova divna sreća započela. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu žele vam teta Mirjana i tet Željko.

Elizabeta i Nino, neka vas radost, ljubav i sreća prate na dan vašeg vjenčanja dok započinjete svoj bračni život. Budite sretni i volite se do kraja života. To vam žele Ujo Dario i Ujnica Mirjana.

Draga Elizabeta i Nino, zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu žele vam teta Mirjana i tec Željko.

Kažu da neke pjesme zauvijek čuvaju uspomene. Ova čuva početak naše ljubavne priče. Danas, kada postajemo muž i žena, želim da nas uvijek podsjeća na trenutak kada je sve počelo. Volim te, tvoja Beta.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: 15 sati i dobar vam dan. Otvorenjem nove upravne zgrade komunalnih tvrtki Đurđevac je dobio moderan poslovni centar koji predstavlja važan iskorak u razvoju komunalnog sustava i unapređenju usluga za građane. Nova zgrada objedinjuje rad komunalnih društava na jednoj lokaciji, omogućujući učinkovitije poslovanje, bolju koordinaciju i kvalitetniju uslugu korisnicima. Investicija izgradnje nove upravne zgrade komunalnih tvrtki bila je vrijedna 3,5 milijuna eura, a izgradnja je krenula u listopadu 2023. godine. Ukupna neto površina zgrade 1600 metara kvadratnih, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Izgradnju su financirale Komunalije Đurđevac, Komunalije Plin, Komunalne usluge i tvrtka Stari grad, koja također ima poslovne prostore u novoj zgradi. Ova investicija najviše koristi umirovljenicima, koji su nam pohvalili djelovanje nove komunalne zgrade.
3: Želio bi se ovim putem zahvaliti gradu Đurđevcu, odnosno gradskoj upravi, što je napravila ovako divan objekat. Gdje nam je sad nama, pogotovo umirovljenicima, sve na dohvat. Tu su nam komunalije, tu je sud, tu je gruntovnica, tu je katastar. I kaj ćemo više? Ne plaća se provizija, pa zato to nama umirovljenicima najviše odgovara.
4: Evo, došla sam platiti ček. Lepo, super, kaj moramo sve na jednom mjestu platiti. I tak idemo na kavicu, nam je blizu place. Sve odjednom platimo i gotovo.
2: Kazali su Nada Špoljerić i Tomo Jozek. Otvorenje zgrade potvrdilo je dugoročnu strategiju razvoja komunalnog sustava u Đurđevcu, koji posljednjih godina provodi brojne projekte modernizacije vodno-komunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti. Time se stvaraju preduvjeti za još kvalitetniji život stanovnika te održiv razvoj grada i okolnih općina. Koprivničko-križevačka županija jedna je od korisnica ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura, kojim će se kroz program Konkurentnost i kohezija 2021-2027 unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2, iniciranog od strane Koprivničko-križevačke županije, bit će nabavljena nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu predškolske djece i zdravstvenu zaštitu žena. Predviđena je i nabava opreme za radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu, dentalnu zdravstvenu zaštitu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o dijelu nacionalnog ulaganja kojim će se domovi zdravlja opremiti suvremenom medicinskom opremom s ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga te jačanja primarne zdravstvene zaštite u svim dijelovima Hrvatske. Nova oprema trebala bi pridonijeti kvalitetnijoj dijagnostici, bržoj i učinkovitijoj zdravstvenoj skrbi te boljim uvjetima rada zdravstvenih djelatnika na području Koprivničko-križevačke županije, ističu i županijskog doma zdravlja. Kako bi uljepšala ljetne dane svojim najmlađim i najstarijim sumještanima, općina Vir je korisnicima domova za starije osobe te djeci smještenoj u domiteljstvima na području općine darovala lubenice kao mali znak pažnje i osvježenja. Na području općine Vir djeluje 5 domova za starije osobe u kojima je smješteno ukupno 70 korisnika, kao i 4 udomiteljstva u kojima odrasta 10 djece. Ovom gestom općina je željela razveseliti njihove korisnike te im poželjeti ugodne i bezbrižne ljetne dane. Općinska načelnica Kristina Filipović tom je prilikom obišla dio domova i udomiteljstava gdje je s korisnicima i njihovim domaćinima provela vrijeme u ugodnom razgovoru. Zaželjela im je prije svega dobro zdravlje, mir i mnogo lijepih trenutaka, istaknuši kako su ovakvi susreti prilika za iskazivanje pažnje i međusobne povezanosti zajednice. Obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije već gotovo 3 desetljeća predstavlja jedno od najznačajnijih gospodarskih događanja u našoj županiji, na kojem se susreću obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije i posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Sajam pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva, a nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, sajam će se i ove godine održati na trgu Strossmayera u još atraktivnijem terminu, i to 18. i 19. rujna u samom središtu grada Križevaca. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Krapinsko-zagorska županija, koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom. Uz izlagački dio, posjetitelje očekuje raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama. Svojim sudjelovanjem postanite dio dugogodišnje manifestacije te iskoristite priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svoga rada širokoj publici, pozivaju organizatori. Detalje o prijavama potražite na webu Podravskog radija i na službenoj stranici Koprivničko-križevačke županije. Gošća emisije Susjedne općine bila je načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je govorila o aktualnim projektima i planovima razvoja općine. Istaknula je kako je nedavno potpisan ugovor za izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu, a osvrnula se i na nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu te radove na izgradnji ceste u ulici Poljanec. Govorila i o mjerama kojima općina nastoji zadržati mlade obitelji te što danas nudi onima koji žele ostati živjeti u Koprivničkim Bregima.
5: Znači, osim tradicionalnih demografskih mjera potpore za novorođenče, imamo trenutačno i aktualan natječaj za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Dakle, svi oni koji odluče izgraditi kuću u Koprivničkim Bregima i prijave se na natječaj koji je otvoren do početka 9. mjeseca mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 8000 eura za izgradnju, odnosno za kupnju u iznosu od 6000 eura, odnosno za nekakve rekonstrukciju, energetsku obnovu svojih kuća, 3000 eura. Znam da to danas ono je malo s obzirom na troškove, ali opet ono je dobra pomoć u startu svakoj mladoj obitelji. Ono što bi sad tu htjela istaknuti, s obzirom da nam se uskoro i bliži početak školske godine, da smo za naše učenike pripremili kao i prošle godine poklon pakete za naše prvašake, tako da roditelji ne moraju brinuti o tome, a za sve učenike škole smo pripremili likovne mape i još smo im pripremili dodatni obrazovni materijal u vidu listića, tako da mogu što lakše izvršavati svoje obaveze u školi.
2: Budući da je kolovoz mjesec obilježavanja Dana općine, načelnica je predstavila program ovogodišnje proslave Dana općine Koprivnički Bregi i blagdana zaštitnika mjesta Svetog Roka.
5: Pred nama je 8. mjesec kolovoz u kojem mi obilježavamo blagdan Svetog Roka i koji u biti ono najsadržajniji mjesec u našoj općini po događanjima. Tu bi osobno istaknula da odmah u početku mjeseca, znači 5. kolovoza, ćemo održati drugu radionicu Bregovskog pereca. Prošle godine smo održali prvu i bila je jako dobro posjećena i mislimo da je naš specijalitet učiniti dostupnim javnosti i baš se ovoga velim veselimo. Naravno, tu će biti i sadržaja za one koje vole sport. 8. kolovoza imat ćemo tradicionalni memorialni turnir u nogometni u Bregima, a 23.8. ponovno, znači drugu godinu za redom, biciklistički klub Rotor organizira svoj XCM maraton u Glogovcu i veselimo se baš tome, jer vjerujemo da Glogovac, odnosno naša Bilogora, ima potencijal za turizam, a osobito brdski. Isto tako, naši lovci kao i svake godine na blagdan Velike Gospe imat će tradicionalno gađanje i pripremit će svoje specijalitete, pa na Veliku Gospu ne morate kuhati, možete doći na ručak u Koprivničke Brege. Tradicionalno 6.8. je blagdan Svetog Roka, znači obilježit ćemo ga misom, a u večernjim satima, znači, imat ćemo tradicionalnu zabavu na kojoj će nastupati Slavonija Band. I pod kraj mjeseca branitelji će organizirati svoje druženje i 30.8. imamo još jednu zanimljivost koja je onak posebna, okupljanje oldtimer traktora. To mislim da je onak jako zanimljivo i prošle godine je bilo ovoga i puno izlagača i puno posjetitelja i evo tako da se svakog zabilježite, odnosno nek se vaši slušatelji svakog zabilježe taj 38. da vide kakve ovoga sve mašine postoje još uvijek u našoj Podravini i koje su dobne starosti.
2: Cijelu emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi danas od 22 sata u programu Podravskog radija, a snimku emisije pogledajte i na našem YouTube kanalu.
1: Kultura.
2: Koprivnici je održana izborna godišnja skupština zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice su izabrali Nadu Šešić, dužnost tajnice će obnašati Zrinka Roksandić, a izabran je i upravni odbor u koji ulaze Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Prigodnim riječima i zahvalom članovima na povjerenju obratila se i predsjednica Nada Šešić, koja je istaknula kako se samo zajedničkim radom može sačuvati bogatstvo naše kulturne baštine i učiniti ga vidljivim, dostupnim i zanimljivim budućim generacijama. Zahvalu na novom mandatu uputila je tajnica zajednice Zrinka Roksandić, koja je pozvala sve na suradnju i zajedništvo, istaknuši kako je zajednica otvorena za sve prijedloge i nove ideje koje će doprinijeti poboljšanju rada zajednice. Dodajmo kako su na skupštini između ostalog usvojeni i izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za proteklu godinu, te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, vrijeme je za završnicu prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu. Veliko finale festivala održat će se u petak 31. srpnja s početkom u 20 sati u gradskom kazalištu Đurđevac, gdje će publika imati priliku premijerno pogledati stand-up komediju Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Za završnu festivalsku večer pripremljen je program ispunjen humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje će publici osigurati mnogo smijeha i izvrsnu atmosferu. Premijera ove stand-up komedije ujedno će biti i završni događaj prvog izdanja festivala koji je tijekom srpnja okupio brojne kazališne amatere i posjetitelje. Dodajmo kako je ulaz slobodan uz dobrovoljni prilog. Društvo izvornog folklora općine Koprivnički Ivanec sudjelovalo je na jubilarnim 10. Černomorskim večerima u bugarskom gradu Černom Morecu, gdje su s ponosom predstavili bogatu kulturnu baštinu svoga kraja. Bugarska publika i posjetitelji festivala imali su priliku uživati u ljepoti izvorne ivanečke nošnje, pjesmama i plesovima Podravine te župe i općine Koprivnički Ivanec. Posebnu pozornost privukao je ivanečki vez, čije umijeće izrade zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ovo značajno gostovanje rezultat je uspješne međunarodne suradnje koja je započela u Sjevernoj Makedoniji tijekom posjeta povodom dana općine Gevgelija. Veliki doprinos ostvarenju ovog puta dali su prijatelji iz Kuda Tanec Miravci, na čiji je poziv i uz posredovanje grada Černomoreca DIF i krenuo na ovo daleko putovanje. Glavni pokrovitelj ovog povijesnog putovanja bila je općina Koprivnički Ivanec, koja je financirala troškove puta iznosom od 8.100 eura. Manifestaciji je prisustvovao i načelnik općine Koprivnički Ivanec, kao gost gradonačelnika Černomoreca, gospodina Rosena Gorgijeva Despova. Načelnik je pružio snažnu podršku folklorašima susretom dvaju čelnika lokalnih samouprava. Dogovoreni su temelji za buduću kulturnu, ali i širu međusobnu suradnju između općine Koprivnički Ivanec i grada Černomoreca. Iz općine čestite u članovima DIF-a Koprivnički Ivanec na dostojanstvenom i uspješnom predstavljanju općine i podravske tradicije u Europi. Sport. Nova sezona Supersport HNL-a počinje u petak u 20 sati, a čast otvaranja pripala je Slaven Belupu i zagrebačkom Dinamu. Koprivnički sastav odmah na startu očekuje najteži mogući ispit, gostovanje kod aktualnog prvaka Hrvatske. Momčad Slaven Belupa iza sebe ima 6 tjedana priprema, a trener Mario Gregurina vjeruje kako je njegova momčad spremna za izazove koji ih čekaju u novoj sezoni. Izvan konkurencije za dvoboj s Dinamom i dalje su Božić, Grgić, Zuta, Jakir, Cajmacov, Međimorec, Lončar i još nekoliko igrača, no unatoč tome u koprivničkom taboru vlada optimizam. Slaven Belupa u novu sezonu ulazi s pomlađenom momčadi, a trener ističe kako je riječ o razdoblju prilagodbe. Prvi protivnik bit će Dinamo, momčad koju Gregurina iznimno cijeni, ali ističe kako njegova momčad u Zagreb ne ide s bijelom zastavom. Dobra vijest za koprivnički sastav je da bi se uskoro trebali vratiti neki ozlijeđeni igrači. Grgić bi prema najavama mogao biti spreman za 10 dana, dok se povratak Božića očekuje za otprilike 2 tjedna. Govoreći o novim pojačanjima, Gregurina je istaknuo kako će i njima trebati određeni period prilagodbe. Urata se tijekom tjedna borio s virozom, ali očekuje se njegov nastup od prve minute, dok je Johnson već u natjecateljskom ritmu nakon sezone na Islandu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo vruće, puše nam uglavnom slab do umjeren istočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 38 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja.
1: Lokalno Podravsko grad.
0: Slušali ste reprizu emisije.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Dragim mladnicima Nino i Elizabeta, sve najbolje u braku želi stric Neven.
8: Volio sam društvo

Momci moji, večeras za vas bacam i zadnji dukat, jer ulazim u novu luku, ali znam da naša stara i vjerna sidra nikad ne hrđaju.

Za našeg mladoženju, čuvaj je, voli i nasmijavaj svaki dan, neka vam ljubav bude najveća životna avantura. Sretno vam od srca, tvoji kumovi Mateo i Tajana.

Dragi naši, neka vas kroz život uvijek prate ljubav, sreća i osmijeh. Uživajte u ovoj večeri, zaplešite i proslavite kako samo vi znate. Od srca, Marin i Jelena.

Dragi Nino i Elizabeta, neka vas uvijek spajaju iskrena ljubav, međusobno razumijevanje i puno zajedničkih uspomena. Želimo vam da ostanete jedno drugome najveća podrška i razlog za osmijeh. Od srca, Marin i Jelena.

Elizabeta, izgleda da je došlo vrijeme za novu životnu avanturu. Želimo ti puno ljubavi, sreće i strpljenja, a Nino neka uvijek zna cijeniti kakvu kraljicu ima kraj sebe. Uživaj večeras i neka ti ova pjesma izmami najveći osmijeh. Od Marina i Jelene.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
2: Kao i svake srijede u ovo vrijeme, mi smo u emisiji Susjedne općine, gdje ćemo danas mi otići u Brege, Koprivničke Brege, a ja ću pozdraviti evo simpatičnu, šarmantnu načelnicu, gospođu Kristinu Škodo Vajdić. Lijep vam pozdrav, načelnice, i dobrodošli u naš program.
3: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Evo, uvijek nas je drago vidjeti, evo svakih par mjeseci se tu nađemo, evo da vidimo što ima novoga kod vas. Pa ću tako i odmah vas pitati, načelnice, što ima novoga kod vas, a znamo svi da je kolovoz mjesec gdje se budete svi lijepo proveselili, da je blagdan Svetog Roka, zaštitnika mjesta, pa evo idemo odmah na te vaše dane, ono, u godini kada se volimo onako opustiti i svi zajedno proveseliti.
3: Evo, meni je drago da možemo se vidjeti svakih par mjeseci i da vama i vašim slušateljima mogu ispričati novosti koje se događaju u našim mjestima i veselim se tome. Evo da, kao što ste i sami rekli, pred nama je 8. mjesec, kolovoz, u kojem mi obilježavamo blagdan Svetog Roka i koji je u biti ono najsadržajniji mjesec u našoj općini po događanjima. Tu bi osobno istaknula da odmah u početku mjeseca, znači 5. kolovoza, ćemo održati drugu radionicu Bregovskog pereca. Prošle godine smo održali prvu i bila je jako dobro posjećena i mislimo da taj naš specijalitet
2: perec
3: da trebamo ovoga učiniti dostupnim javnosti i baš sa ovoga velim veselimo tome, i to ćemo organizirati sa udrugom žena, pa evo sad pozivam vaše slušatelje koje zanima kako se priprema tradicionalni Bregovski perec da dođu 5. kolovoza u naše Brege na radionicu. Za one koji ne znaju, specifičnost tog pereca je u tome da se on prije pečenja kuha i zato ima baš onak specifičnu teksturu. Naravno, tu će biti i sadržaja za one koje vole sport. 8. kolovoza imat ćemo tradicionalni memorijalni turnir u nogometni u Bregima, a 23.8. ponovno, znači drugu godinu za redom, biciklistički klub Rotor organizira svoj XCM maraton u Glogovcu i veselimo se baš tome, jer vjerujemo da Glogovac, odnosno naša Bilogora, ima potencijal za turizam, a osobito brdski turizam. Isto tako, naši lovci, kao i svake godine na blagdan Velike Gospe, imat će tradicionalno gađanje i pripremit će ovoga svoje specijalitete, pa na Veliku Gospu ne morate kuhat, možete doći na ručak u Koprivničke Brege i probati slast, odnosno probati specijalitete koje će pripremiti lovci. Tradicionalno 6.8. je blagdan Svetog Roka, znači obilježit ćemo ga misom, a u večernjim satima, znači, imat ćemo tradicionalnu zabavu na kojoj će nastupati Slavonija Band. I pod kraj mjeseca branitelji će organizirati svoje druženje i 30.8. imamo još jednu zanimljivost koja je onak posebna. Imat ćemo okupljanje oldtimer traktora. To mislim da je onak jako zanimljivo i prošle godine je bilo i puno izlagača i puno posjetitelja i evo, tako da se svakog zabilježite, odnosno nek se vaši slušatelji svakog zabilježe taj 38. da vide kakve sve mašine postoje još uvijek u našoj Podravini i koje su dobne starosti.
2: Apsolutno zanimljivo, i to je kraj ljeta gdje većina nas bude završila s godišnjima, onako polako se vratila na posao. Još samo recite, za vaše dane održat ćete i svečanu sjednicu.
3: Svečana sjednica će biti 14.8. u petak, tako da ćemo imati ono prigodan programa, ali velim, mislim da ovaj drugi dio zanimljiviji za slušatelje.
2: Evo, lijepo da dolaze i vaši dani, evo mjesec kolovoz.

0: groblja u Glogovcu. Svaki dan očekujemo rezultate javne nabave za izgradnju spomenika također u Glogovcu. Imamo isto i natječaj, odnosno radit ćemo drugu fazu biciklističko-pješačke staze u Glogovcu, znači od magistrale do područne škole, i time budemo još jedan korak bliže konačnom cilju, znači da ta staza dođe do Glogovca, da naša djeca koja idu u školu budu što sigurnija. Isto tako imat ćemo i radove u Bregima na asfaltiranju ulice Poljanec, prva faza, a već smo obavili asfaltiranje 1 km ceste u suradnji sa županijskom uprave za ceste Križevci u centru naselja, znači od trgovine do prema Koprivnici u dužini 1 km. Tako da ono se puno toga radi i velim, očekuje nas burna jesen.
1: E, super. Samo još evo kad sam kod ovog dječjeg igrališta, evo što će to značiti za najmlađe, to će im sigurno donijeti puno veselja.
0: Pa da, znači na tom mjestu već postoji igralište, ali sprave su dotrajale i znači napravit ćemo igralište koje će imati nove sprave, koje će ono i šire. Zasigurno će to biti mjesto na kojem će nastati nova prijateljstva, ljubav i sve ostalo što klince veseli.
1: Evo, načelnice, govorili ste i rekli nešto i o pješačko-biciklističkoj stazi u Glogovcu, tu je bila završena prva faza izgradnje staze, tu sad ide druga
0: faza, još imamo treću, nažalost radi se znači o stazi koja je dugačka nekakvih 800 metara, ali je vrlo zahtjevna zato što traže uvjeti, znači za izgradnju takvih staza traže zacjevljenje, pa je ona i skupa, tako da će ona nas koštati u konačnici nekakvih 700 000 eura, što je jako veliki iznos za malu općinu kao što je naša. Ovoga, tako da mi nastojimo to kroz tri faze, ali velim, mislim da svagdje ovoga, svaki korak, mislim, počinje onim prvim, pa će onda doći i onaj zadnji, da i ja sam nestrpljiva, ja bih htjela da je to u jednom ovoga mahu bilo riješeno, ali nažalost to nije bilo realno.
1: Što s ulicom Poljanec?
0: Ulica Poljanec, znači to je jedna ulica u Bregima u centru naselja koja ima dotrajali asfalt, isto tako, znači s obzirom na dužinu i troškove odlučili smo to riješiti u dvije faze, znači ove godine će ići prvi dio ovoga pola nekakve ulice, a onda ostatak na godinu.
1: Hvala vam, pitat ću vas evo sljedeće, što danas vaša općina nudi mladim obiteljima evo koje žele ostati živjeti u Koprivničkim Bregima?
0: Znači osim tradicionalnih demografskih mjera potpore za novorođenče, imamo trenutačno i aktualan natječaj za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Dakle, svi oni koji odluče izgraditi kuću u Koprivničkim Bregima i prijave se na natječaj koji je otvoren do početka 9. mjeseca mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 8000 eura za izgradnju, odnosno za kupnju u iznosu od 6000 eura, odnosno za nekakve rekonstrukciju, energetsku obnovu svojih kuća 3000 eura. Znam da to danas ono je malo s obzirom na troškove, ali opet ono je, mislim, dobra pomoć u startu svakoj mladoj obitelji. Ono što bi sad tu htjela istaknuti, s obzirom da nam se uskoro i bliži početak školske godine, da smo za naše učenike pripremili kao i prošle godine poklon pakete za naše prvašake, tako da roditelji ne moraju brinuti o tome, a za sve učenike škole smo pripremili likovne mape i još smo im pripremili dodatni obrazovni materijal u vidu listića, tako da mogu što lakše izvršavati svoje obaveze u školi.
1: Evo, lijepa informacija i naravno na vašim općinskim stranicama će to mještani moći pronaći te informacije.
0: Danas ovoga ćemo staviti objavu, tako da svi budu informirani. Evo, ovo je novost koja je danas pečena u općini.
1: Sljedeće, evo, pitanje ovako za svakodnevni život je vezano i to mi je dosta zanimljivo bilo. Ja ću vas upitati, evo, u Bregima vi ste ko općina, evo, i načelnica dali 300 eura za udomljavanje napuštenih pasa s područja općine i to je dosta popularna mjera.
0: Da, evo, znači ja osobno ono volim stvarno ovoga životinje, ali znači udomljavanje životinja nama predstavlja jako velik trošak u proračunu, pa da bi mi rasteretili proračun odlučili smo potaknuti sve one koji odluče udomiti životinju i mislim da ovoga

0: je prije svega to hvale vrijedan čin, tako da evo je od nas nekakav znači znak zahvalnosti taj ovoga doprinos, jer tako dugo dok mi kao društvo ne stvorimo odgovornost i odgovorno se ponašamo prema životinjama i odgovorno uzimamo obvezu uzimanja životinja, imat ćemo ovakve probleme i ovakve potrebe, tako da mislim da je to onak mali znak pažnje koji možemo prema tom velikom činu udomljavanja napraviti.
1: Je li to samo za stanovnike vaše općine ili možda netko s Koprivnice, znači, Đurđevca doći?
0: Ovako, mi imamo u znači azilu Otova kućica točno registrirane pse koji su pronađeni na našem području, znači bilo tko može doći udomiti te konkretne pse i dobiti naknadu od 300 eura.
1: Također što se životinja tiče, dajete potporu i za sve one koji žele sterilizirati svoje kućne ljubimce.
0: Da, kao što sam rekla, mislim da odgovorno držanje životinja je ono temelj kojim se svi moramo naučiti, pa evo stvarno želimo potaknuti ljude na takav čin i da im taj postupak olakšamo u financijskom smislu, tako da imamo uvedenu sterilizaciju muških pasa i ženskih, te sterilizaciju ženskih mačaka, i vjerujem da ćemo na godinu uvesti i muških.
1: Moja gošća u susjednim općinama je načelnica općine Koprivnički Breg, gospođa Kristina Škoda Vajdić. Načelnica, evo i u vašoj općini ove godine obilježen blagdan Svetog Florijana. Evo, koliko općina ulažu u dobrovoljna vatrogasna društva, odnosno i vatrogasci su aktivni na vašem području, ali i sve ostale udruge?
0: Da, znači mi svake godine tradicionalno obilježimo blagdan Svetog Florijana, jedne godine je u Bregima, druge godine u Glogovcu, ove godine je bilo to u Glogovcu. Vrlo smo ponosni na sve naše udruge i društva. Vatrogasci, ponosni smo evo da trenutno u Bregima imamo mladi pomladak i da ovoga klinci nam svakodnevno vježbaju, pa ih svi stanovnici mogu ovoga u tome mogu ih vidjeti. Mislim da su nam dobrovoljna vatrogasna društva bitna, jer smo se to pokazalo u svim nekakvim neprilikama, tako da općina jako misli na to i sufinancira. Evo ove godine smo osigurali veća sredstva za društva. A što se tiče udruge, ponosni smo da na svoje udruge imamo vrlo aktivne. Evo ove godine imamo i dvije velike obljetnice. Udruga žena slavi Koprivnički Breg i slavi 50 godina, a udrug, odnosno Kut Ruda 25 godina, mislim da je to puno u životu čovjeka, kamoli u životu Absolutno. Društva, jer ono društvo ipak treba opstati i veselimo se tome. Nastavno na to htjela bih reći da ćemo sad nakon nekoliko godina pauze ponovno organizirati 10.10. dane zelja i bregovske pite, pa me to baš ovoga veseli.
1: Da, baš sam to htio evo sljedeće upitati. Dani zelja, to je isto jedna vaša tradicionalna, odnosno po Bregima je bregovsko zelje, dok se veli, vi ste poznati
0: da,
1: po tome.
0: Da, bregovci su znači poznati ovoga po zelju, znači tom varaždinskom zelju, i u biti ljetos, odnosno prije par tjedana sam saznala u biti da su ljudi iz Varaždinske županije, koji su, ne znam točno kako se zove selo, koji su sadili tam zelje, oni su u biti zatrovali svoju zemlju i onda su tražili pogodnu zemlju za sadnju zelja, pa su došli u Brege i tlo im je odgovaralo i tako je u biti došlo zelje u Koprivničke, to Varaždinsko Koprivničke Brege. Ono se dugo sadilo. Kod nas, nažalost, danas imamo samo par obitelji koji sade zelje za komercijalne svrhe, ostali samo za ovoga osobne potrebe, ali to nas ne umanjuje u želji da nastavimo dalje tradiciju tog bregovskog dana zelja i da tu još više ovoga istaknemo našu slasticu bregovsku pitu, koja evo se trenutačno može kušati i u Podravkinom restoranu Štagelj, jer oni imaju 50 godina ovoga svoje ovoga kuhinje tradicijske, pa evo svako ko hoće kušat bregovsku pitu može ju kušat trenutačno u Štaglju. Znači udruga žena Bregi je napravila edukaciju kuharima, podravkinima, tako da je stvarno na razini.
1: Recept su im odali.
0: Da.
1: Da. Dobro, načelnice, evo, jesmo li možda nešto zaboravili spomenuti vezano za vašu općinu, možda neki planovi evo do kraja godine, nakon evo što u 8. mjesecu se malo proveselimo na vašim danima, što namjeravate još možda završiti od projekata i kako stojite evo sve u projektima, kako je tu
0: Znači ono
1: situacija?
0: Ovoga, što se tiče projekata, nadam se da ovi projekti koje sam vam spomenula, koji se tiče groblja, igrališta, spomenika, te asfaltiranja cesta i staza, da će biti gotovi u toku ove godine, da se neće radovi pomaknuti, da će nas vremenski uvjeti služiti. Mi smo znači prijavili europski projekt digitalizacija i vjerujem da ćemo uskoro, kroz sad dok prođu godišnji, prijaviti i europski projekt energetske obnove zgrade općine. I da će to biti dva projekta koje ćemo i ostvariti, ali ta njihova naravno realizacija i s obzirom na administrativne provjere, to ćemo tek moći znati iduće godine. Imamo sad još jedan projekt koji se odnosi na sport i turizam. Vjerujemo da tu ima Glogovac potencijala i naš prijašnji projekt Putevima rudara, ali još moramo, znači s obzirom da tu moram, ne samo općina nego i Hrvatske šume i županija, pa dok se svi dionici usuglase, vjerujem da bi mogli taj projekt prijaviti.
1: Evo, još vas možda za sami kraj pitati, evo kad pogledate ovih godinu i pol, koliko se sada u mandatu, što bi možda izdvojili ko možda neki najveći uspjeh? Jel ste zadovoljni kojim putem ide i kako vaša općina?
0: Pa najveći uspjeh je zasigurno to što je općina otvorena prema stanovnicima i što ljudi pitaju, što ih zanima, što telefon svakodnevno zvoni jer znaju da imaju osobu koja će ih saslušat. Možda je nekad frustrirajuće dok ne možete taj problem odmah riješiti, ne zbog vlastite volje nego zbog nekakvih administrativnih poteškoća, ali u konačnici se neko rješenje nađe, nije idealno, ali evo, to veseli.
1: Evo, ja vam se zahvaljujem evo za sami kraj emisije, evo još jednom ću vas ostaviti da pozdravite svoje Bregovke i Bregovce i da nas sve još jednom pozovete na vaše dane.
0: Evo, pozdrav svim vašim slušateljima, osobito stanovnicima općine Koprivnički Bregi, i dođite nam u Brege i proveselite se zajedno s nama kroz mjesec kolovoz.
1: Vidimo se, ja vam se zahvaljujem na gostovanju i ugodno ljeto vam želim, sretni vaši dani i vašim stanovnicima sretni dani dok ih obilježavate i veselim se ponovno druženju s nekim novim informacijama vezanima za vašu općinu. Moja gošća je bila gospođa Kristina Škoda-Vajdić, načelnica općine Koprivnički Breg. Lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i do slušanja.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ljetni radio.
1: Ako mi kažeš riječi ljubje, a ja ti ne znam reći ne, na kraj svijeta ja ću poći samo za tebe. I obećanje da ću ti

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. Goša emisije susjedne općine bila je načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je govorila o aktualnim projektima i planovima razvoja općine. Istaknula je kako je nedavno potpisan ugovor za izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu, a osvrnula se i na nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu te radove na izgradnji ceste u ulici Poljanec. Govorila je i o mjerama kojima općina nastoji zadržati mlade obitelji te što danas nudi onima koji žele ostati živjeti u Koprivnici. Bregima.
6: Znači, osim tradicionalnih demografskih mjera potpore za novorođenče, imamo trenutačno i aktualan natječaj za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Dakle, svi oni koji odluče izgraditi kuću u Koprivničkim Bregima i prijave se na natječaj koji je otvoren do početka 9. mjeseca, mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 8000 eura za izgradnju, odnosno za kupnju u iznosu od 6000 eura, odnosno za nekakve rekonstrukciju, energetsku obnovu svojih kuća, 3000 eura. Znam da to danas ono je malo s obzirom na troškove, ali opet ono je dobra pomoć u startu svakoj mladoj obitelji. Ono što bi sad tu htjela istaknuti, s obzirom da nam se uskoro i bliži početak školske godine, da smo za naše učenike pripremili kao i prošle godine poklon pakete za naše prvašake, tako da roditelji ne moraju brinuti o tome, a za sve učenike škole smo pripremili likovne mape i još smo im pripremili dodatni obrazovni materijal u vidu listića, tako da mogu što lakše izvršavati svoje obaveze u školi.
5: Budući da je kolovoz mjesec obilježavanja Dana općine, načelnica je predstavila program ovogodišnje proslave Dana općine Koprivnički Bregi i blagdan zaštitnika mjesta Svetog Roka.
6: Pred nama je 8. mjesec kolovoz u kojem mi obilježavamo blagdan Svetog Roka i koji u biti ono najsadržajniji mjesec u našoj općini po događanjima. Tu bi osobno istaknula da odmah u početku mjeseca, znači 5. kolovoza, ćemo održati drugu radionicu Bregovskog pereca. Prošle godine smo održali prvu i bila je jako dobro posjećena i mislimo da je naš specijalitet učiniti dostupnim javnosti i baš sa ovoga velim veselimo. Naravno, tu će biti i sadržaja za one koje vole sport. 8. kolovoza imat ćemo tradicionalni memorialni turnir u nogometni u Bregima, a 23.8. ponovno, znači drugu godinu za redom, biciklistički klub Rotor organizira svoj XCM maraton u Glogovcu i veselimo se baš tome, jer vjerujemo da Glogovac, odnosno naša Bilogora, ima potencijal za turizam, a osobito brdski. Isto tako, naši lovci kao i